got no.

Hišina sprucunca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina sprucunca nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen

0: Tutti Radio Maribor.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
3: da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!

0: nehala stala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
3: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
2: Naš Maribor.
3: Mesto na dlani.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Radijska mreža Toti Radio.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
1: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
6: Tvoje mesto?

0: Jutri Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
2: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
3: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
4: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
3: Naš Maribor.
4: Mesto na dlani.
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kog?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Uti Radio Maribor.
1: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
2: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
2: Točno tak, kot mora biti.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
4: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
5: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
4: Naš Maribor.
5: Mesto na dlani.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack

0: drugi polni besed. Mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parket je Šojher.
7: Izdelani v Avstriji. Radijska mreža Toti Radio.

0: Dobro jutro vsem skupaj. Čekaj, malo preveč sem se zagnal.
1: Čas je lepo. Ja,
0: dobro jutro. Daj, poglejmo na ceste, Marko.
1: Na cestah previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane, tam je eno okvarjeno vozilo, drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: Vroče vreme, poglejmo pretežno jasno, v Mariboru v tem trenutku 14 stopinj imamo zunaj, Šmartno na Pohorju prav tako 14 stopinj. Danes pravijo, da bo delno oblačno vreme, čez dan bo okoli 26 stopinj, morda kak oblak tu okoli poldneva, nekaj več pa je. Za jutri kaže napoved sprva jasno vreme, popoldne več oblakov, tudi nevihte bi se naj pojavile zvečer, tudi deževno vreme je pa napovedanih dobrih 25 stopinj.
1: Raz in Medvard Show v soboto.
0: In sta dve minuti čez sedmo. Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In upamo, da se te napovedi ne uresničijo, ne, vremenske. Seveda pa je treba spet počakati na posodobitev, tak da bomo videli, če bo jutri kaj treskalo ali ne.
2: In upamo na najbolje.
0: Tako. Kot zmeraj.
2: Ja, kdo je?
0: Pa dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
1: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: Čudovita skladba Linger in the Cranberries na Totem Radiu. Drugi komad je bil to na eni od mojih kaset po vrsti, ja, pardon, fraz. Ja, res.
1: Ja, lepo.
0: Ja, mislim, da na eni od kompilacij imenovanih Vse živo. To ne malo je bil na trojki ali štirki.
1: Ja, to je bilo ono, ko nisi imel ideje, ne, kaj te bi zdaj.
0: Ja, vse živo, ne.
1: Kaj, je bilo vse.
0: Kaj pa boš napisal, če imaš gor 100 bendov. Vse je živo, ne? Enka, dvojka, trojka, štirka. 11:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In če lahko jaz najprej opišem, kaj se mi je danes jutraj zgodilo. Najprej sem parkiral, pogledam na turn od stole, stole, od stolne cerkve.
1: Ja.
0: In so se karali galebi.
1: Ah.
0: Ja.
1: Precej morsko.
0: Res je. Pa tako modro ne bo, ker trenutno ni nekih oblakov. Tak,
1: ja, kar lepo.
0: Čudovito, pa glih prav, fajn temperatura, nekako deluje, kot da je ful vroče že, ne vem, tako čudno je danes zjutraj. Tak, takoj zatem nekaj metrov, kasneje slišim nekoga, ki se razburja, v smislu, aha, spet, ne, okay, koga bom mogel vgasniti, se pripravim mentalno.
1: Aha.
0: Če bo se treba spopast, ne, kot pač se vedno pripraviš. In pride en gospod, ki ni bil tak star zdaj, da bi zdaj rekel, in še imel malo pira.
1: Aha.
0: V smislu, lepo. Super. In se je razburjal, da niti en nima vžigalnika. Kak je to možno? Hodi tu že celo jutro, 4-5 ljudi že, pa niti en nima.
1: Neverjetno.
0: Pa je rekel meni, če imam, se rekel, čaki, da vidim. Pogledam, sem videl, da imam.
1: Mm-hmm.
0: Videl sem tudi, da ni za jih zgledal, kot da je izpod tuša. Sem rekel, na, tu imaš, pa mej. In je bil zelo vesel, jaz pa tudi.
1: Cool.
0: Smislo, da so še tu kaki vžigalniki, sem rekel, le, zdaj ti jaz dam. Če nimam tam rezervnega, si me zdaj fajn zasral. Joj, ne, ne, ti dam, ne, mej. In seveda tu ni nobenega.
1: A, lepo, se imaš tako fiko tu prek.
0: Ja, no pa se ne rabim, ne, pač kaj se menim.
1: Dobro.
0: Tako da, vsako sobotno jutro v Mariboru zna biti pestro, če pa ni tak pestro, da ne, se s kom pogovarjaš, pa je zagotovo pestro v vsakem primeru, kot recimo tudi imamo tukaj pred radijem nastavljen en paket, zgleda po končani fantoščini.
1: Ja, neka dva, sploh ne vem kaj, ja, nisem
0: dobro pogledal. Dva taka velika, velika tista glaža, ki si, to si lahko daš gor, fraz, na rame in hodiš in točiš vun.
1: A s pipico, ne?
0: Ja.
1: Ja.
0: Tako da so nama tu nastavili lepo, žal je prazno. Sem prej malo probal pipico, nič ni bom prišel.
1: Ker da, če bi že probal, ne? Na duc. No, verjetno je bilo pestro tudi druge, ker na Smetanovi, tam pri tehniških fakultetah, je bil kozarec zlaman na pločniku. To je že kar daleč od poštne, naprimer, ne, ker ponavadi vidiš.
0: Ja, to je tak med štukom in poštno. Ne?
1: Nekdo s kozarcem.
0: Taka cona.
1: Kol?
0: Ja, veš da. Smetanova ulica je v bistvu druga poštna, ne? Tak.
1: Ja, ne vem.
0: Ne po druženju, koliko po pač
1: potem
0: rezultati druženja, ne?
1: Ja.
0: Če sem tako prav povedal. Sicer pa, če ste še spali, naj vam povem, ZDA Paraguay 4-1. Tekma, ki je, mislim, da bila na sporedu ob 4 zjutraj.
1: Precej zgodaj.
0: Ja, zdaj pa gremo nazaj k muziki, ker sem že utrujen.
1: Jaz tudi.

0: And I'll write your name. Blank Space in Taylor Swift na Totem Radiu. Morda lahko rečemo dan danes, da je nekak skuša ali pa že prevzela ta naziv princese popa. Bi si drznil reči, Marko Fras?
1: Ja, verjetno res po prepoznavnosti, prodaji in pač vse splošni prisotnosti v pop svetu.
0: In potem, da se je princesa popa nekako umaknila, ne, iz muzike.
1: Ja.
0: Na žalost. Za enkrat bomo videli, če bo prihodnje kaj drugače. Sicer pa se dajmo spomniti komada iz leta 2000, seveda govorimo o Britney Spears trenutno, naslov je Lucky, kjer noter poje, da, veš, da vsi pravijo, ja, kak je srečna, da je zvezda.
1: Ja.
0: Ona pa potem poje, če to vse drži, zakaj potem po noči jočem. Tako da verjetno že tam občutila prve pritiske vsega tega, kaj
1: že takrat pa je noben ni pomagal.
0: Ja, tako da, dajmo se spomniti. Britney Spears, Lucky iz leta 2000.

0: Tudi Radio Maribor. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
1: Zakaj so pa unikatne?
0: Ker imajo wind-free tehnologijo.
1: A, hlajenje brez pihanja.
0: Tako je.
2: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
3: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
4: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Dobran, gospodin, bi se mogel slikati.
6: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Že 26 let.
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let. Ko smo lačni.
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let. Ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
10: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je
10: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
12: Ja, reči.
11: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
12: Ja, če pa imamo cvetke pršilo proti klopom in komarjem.
8: Preveri na zelista-cvetka.si.
7: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
15: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Framu v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo pa v smeri Ljubljane in sicer med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever. Previdno, če opazite še kaj drugega, tam zunaj nič 8 nič 10 5 5.
16: Gledamo še vreme, 16 stopinj je trenutno v Mariboru jasno zunaj, danes pravijo, da bo delno oblačno, tako da bomo videli kasneje, bi se naj pojavilo nekaj oblakov tam okoli poldneva, čez dan bo okoli 26 stopinj za jutri, napoved kaže sprva pretežno jasno, vreme popoldne oblačno, tudi nevihte se lahko pojavijo zvečer, pravijo, da bo deževalo, bo pa čez dan okoli 25-26 stopinj.
17: Raz in Medved Show v soboto.
16: In so 3 minute čez pol osmo, Marko in Tomaž se prebujava z vami, ne?
18: Dobro jutro.
16: Ja, dobro jutro in počasi, ne, kot radi zaželimo v soboto in počasi tudi gre naša muzika, ne? Brez nekega nahitro nabijanja.
18: Ja.
16: Ok, Rainbow Man je tu in Human, čez dva hita pa na današnji dan.

0: Milijon in ena in izvrstna Klara Jazbec na Totem Radio 47 minut, kaže ura in je čas.
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 13. juni, kaj imamo, Fras?
2: Kaj imamo, rodili so se Stellan Skarsgård, švedski igralec. Veš, ko jih je enih peta, koliko jih je teh Skarsgårdov.
0: Ja, ne vem.
2: Pa so kar prisotni v Hollywoodu.
0: A, res da.
2: V serijah in vsem, ja.
0: Aha, bolano.
2: Ok, recimo na zadnje v, vem, tebi ljubim, iz sveta Star Wars.
0: A.
2: Tam je bil v seriji Andor, je bil recimo Stellan Skarsgård.
0: To je tak nepoznan. Dobro. A okay. To so družina ali se
2: pa tudi v pišejo? Teh Marvelovih so bili.
0: A, vidiš, ja. Ni čudno.
2: Je kaj piše se, ja, primek je.
0: Ja, pa če so familija ali so, pač se tak pišejo, slon, to te sprašujem. Ali so švedski Horvati ali so žlahti?
2: A ja, mislim, da so familija, ja.
0: No, to.
2: Sinovi pa ne vem, ja, kaj se.
0: Ok.
2: Skratka. Vse veš, poznaš faco, ne?
0: Ja, verjetno.
2: Ok. Tudi Tim Allen se je rodil na današnji dan, njega pa poznaš.
0: Pa je drugo.
2: Ne?
0: Ja.
2: Ok.
0: Na zadnje se spomnim, seveda, zaslovel verjetno z Home Improvement, tisto nanizanko smešno, ki je bila izjemna.
2: Ne?
0: Sam svoj mojster je bilo po slovensko. Tudi Pamela Anderson je tam nastopala.
2: Res? Ter,
0: mimo grede, če nisi vedel.
2: Ne, nisem vedel.
0: Tista asistentka je bila v oddaji njegovi, veš?
2: Redno?
0: Na televiziji. Mislim, da je bila druga. Da je najprej bila ena, pa so rekli, ok, bolj dobro rabimo. Da so bolj njo dali not za nekaj časa. Seveda spomnimo se iz te serije znamenitega Wilsona, ki je vedno stal za plotom, pa se mu nikoli face videlo. Ne? Pa seveda tega njegovega moškega glasa, ne, ki ga je spustil v vsake toko, ko je naredil kaj ful moškega. Nekaj krulo, ne vem, ne znam tak narediti. Sicer pa tudi Last Man Standing je še ena njegovih teh smešnih in je prav tako izjemna in je kar zelo podobna vlogi iz one. Spet je oni ded, pa ful politika, pa Amerika, pa vse mu gre na žice. Ker vrhunsko.
2: Dobro.
0: Če bo kdo kaj zasledi.
2: Drugače pa se je rodil danes tudi Steve O. Mislim danes, na današnji dan.
0: Steve O.
2: Ja, iz Jackassa, ne? Poznamo.
0: A, ja.
2: Tudi Chris Evans, ameriški igralec, je rodil na današnji dan. Prav, verjetno najbolj znan kot Captain America iz Marvelovih filmov. Ne, ali pa nasplošno iz Hollywooda. Tudi Sarah Connor, nemška pevka. Ja, ta. Pa Mary Kate in Ashley Olsen sta se rodili na današnji dan.
0: Oziroma Michelle iz Full House, ne? Ena in ista oseba, ampak vsaka je malo špilala.
2: Tako.
0: Dan danes sta ti sestri drugačni.
2: Ja.
0: Kot je sprva kazalo, da bosta. Posušli sta se dol do...
2: Krivi si, nista obisti. Sami, ker ja. Vemo, kak delajo s fruci v Hollywoodu.
0: Res je.
2: Ne? Spomnimo se Judy Garland, recimo, dobro, to je že dolgo časa nazaj, ampak industrija je tak nekako ostala, pač, da so vsi malo munjeni.
0: Tako.
2: Ok, kaj pa se je dogajalo na današnji dan leta 1774? 1774, ja, Rhode Island kot prva severna ameriška kolonija prepove uvoz sužnjev. Leta 1956...
0: Pa, samo malo, koliko pa še dlje pol to trajalo, vse skupaj, to je ja, zanimivo, ne? Še kar, ne vem, 200 let, ne?
2: Tako.
0: Zanimivo.
2: Leta 1956 se Združeno kraljestvo umakne Sueškega prekopa in ga prepusti Egiptu.
0: Ali pač...
2: Ne, ne. Leta 1983 Pioneer 10 kot prvi izdelek človeških rok zapusti osončje.
0: Ali pač...
2: Dobro. Leta 2004 Slovenija prvič sodeluje na volitvah v Evropski parlament.
0: Domnevno.
2: Leta 2010, to pa je vrhunski spomin, slovenska nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki z 1:0 doseže zgodovinsko zmago proti Alžiriji.
0: Aj, se ti nor. Ok, pa to bilo fajn.
2: Yeah.
0: In... Amo, da ne bi ružilo ono.
2: Pa dobro.
0: Ampak in... ja, izjemen spomin, ja.
2: Izvoli. Leta 2018 na današnji dan Volkswagenu naložijo 1 milijardo evrov kazni zaradi škandala z emisijami.
0: Milijardo evrov?
2: Mm?
0: Ok, mogoče se ime dva dni takrat, po... ne vem, no, kako ima bilanco. Ja, Dieselgate, tako imenovani, ne, ko so prirejali te izpušne meritve. Izpuste, no?
2: Ja.
0: Ne spušča toliko vun.
2: Mhm. Lažnivci.
0: Verjetno niso edini. Ne, to drugih tak, še niso dobili. Zaluštalo se mi je, jaz se vam opravičujem, ampak kaj je? Te pa bi vi bili tu pa stiskali.
2: Ja, kaj bo?
0: Sarah Connor moram dati.
2: Ja, seveda.
0: Jaz sem si prej zapel. Tako da dajmo, pa dobro jutro, pa dobro hvala, jutro. Da ste potrpeli skozi to rubriko.

0: Do you really want to hurt me in Culture Club na Totem Radiu? 7:54 minut je ura. Fras, pust je za vogalom.
1: Je bil pred kratkim.
0: Skrajni čas je, da...
1: In že od prvega dne, ko si to omenil, sem rekel, ja, ni problema, prinesi.
0: Ja se bom letos naročil kostum Boy George in da boš, da vidim.
1: Ja, da boš vesel, da boš zadovoljen, bom storil to.
0: Tako, super, sem ti hvaležen. Ok, en komač še spustimo, potem pa počasi preverimo, kaj se dogaja na naših cestah in kakšno bo kaj vreme danes.
1: Ti pa se moraš ta čas na kitaro naučiti, ne? Kake skladbe pa lahko tu zapojema. Zagrama v živo.
0: A, od Culture Club?
1: Ja.
0: Kaj toto?
1: Ja. Ja znam nič vada, jaz pač bom tako.
0: Ja,
1: o, vse. Ti pa pač, ne.
0: Ok, grem gledat, kak so drugi člani izgledali. Da vidim, kak je dober.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si printi še dry countout zvinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In

0: Število mest je omejeno. Društvo Totilis Jagvas v sodelovanju z občino Rače Fram vabi na tradicionalni, dobrodelni kulinarični dogodek 18. Lisjakov kotl.
1: Ekipe bodo svoje jedi na žlico predstavljale to soboto od 13. naprej na Grajskem dvorišču v Račah.
0: Ob kulinaričnih mojstrovinah in bogatem srečelovu vas bo zabaval tudi ansambel Vike.
1: Kot vsako leto bo izkupiček od prodanih jedi namenjen socialno ogroženim in pomoči potrebnim.
2: Kaj je? Kjer od Cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to pa se nisi naročil? 5 dni nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
1: Preverite na zelisca-cvetka.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo brendja na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
1: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
1: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji. Radijska mreža Toti Radio.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
7: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Poglejmo, kaj bila.
0: Ja, na cestah, previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, previdno še pred priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Maribora, tam pa je prišlo do prometne nesreče. Če vi naletite na še kaj drugega na svoji poti to jutro, pa prosim javite to na 0800 055 055.
1: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Poglejmo še vreme, 17 stopinj in jasno v Mariboru v tem trenutku, Šentilj 16 stopinj. Danes pravijo, da bo delno oblačno, vsaj po trenutni napovedi do 26 stopinj bi se naj ogrelo. Jutri sprva pretežno jasno, vreme popoldne več oblakov, zvečer dež, čez dan oziroma pozno popoldne tam morda tudi kakšne nevihte, ba je.
0: Ja.
5: Bo pa dobrih 25 stopinj.
6: Fras in Medved Show v soboto.
5: Dober tek, če ste pri zajterku.
0: Dober tek.
5: 7:45 kaže ura, sicer pa kot vsakič je treba počakati na posodobitev vremenske napovedi, tako da bomo videli.
0: Ja.
2: Ne, bomo videli.
0: Ja, ni že zdaj, ob 8.
5: Ja, ne vem,
0: to je čas spremenjen.
5: Ti si vremenar.
0: Ja, ti poglej, če veš, kako je vreme.
5: Jaz gledam tu nekaj čisto drugega.
0: Okej. Okay.
5: No?
0: Ja, ne vem.
5: Kaj ne veš?
0: Ne vem.
5: Ja, ni, ob 9 se posebe.
0: Ok.
5: No.
0: Dobre.
5: Zdaj meni govoril. Tiste ciberi tam.
0: Bom, ja, vredo je.
5: čez dva komada pa spet ena super fajn zadeva, ki vam spet lahko prinese eno super fajn zadevo. Vam, spoštovane in spoštovani.

0: Sober in Pink na Totem Radio. 11 minut čez 8, pa je ura. Marko in Tomaž sva tukaj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Glede na to, ob kakih izjemnih urah so na sporedu tekme na tokratnem svetovnem prvenstvu v nogometu, skoraj ziher rabiš kako šalco kave, da ne zakinkaš prehitro.
1: Če ne mogoče, kar dve ali pa tri, tako. Ne, toko so po noči ob treh, štirih.
0: Ker vemo, da že po deveti vse, kaj je, je izjemn napor.
1: Ali pa pač, da prej greš spat, pa potem, ko se zbudiš, ne ob treh rabiš.
0: Če ti uspe.
1: Neko šalco. In mi smo se odločili, da vam pri tem malo pomagamo. Za vas imamo nekaj kavnih aparatov Krups Coffee Crush.
0: Ja, in to ne navadnih aparatov, ne. To je Krups Coffee Crush kavni aparat. Razumeš?
1: Ja.
0: Taki lepi, srebrno-črni.
1: Mhm.
0: To je prvo. Super kafe skuha, jaz sem včeraj poskusil, mi je Jäger stisnil, ja. Ena najboljših stvari pa je to, da je taki fajn oski.
1: In da paše lepo, ne?
0: Genau lepo na kuhinski, tako da ga ni.
1: Je.
0: Samo tam lepo, veš. Po pa ga skuhaš, pa lepo tak, tak, ko tak prijetno brni. Veš, ko čakaš na kafe, tak...
1: Pa to je najboljše, ko si sam v kuhni, ne?
0: Ja, zjutraj pa lepo.
1: Pa je to na smrtne... Ja. Pa von potem.
0: Meni tudi se to. No, tudi mi tukaj ga imamo v kuhni, torej doli.
1: Ja, in moram reči, da lepo paše, ja.
0: Ja, fajn je.
1: Ne zazema prostora. Ok, in z malo sreče lahko en ta aparat vaš. Vse, kar morate narediti, je, da pravilno napoveste izid ene tekme na svetovnem prvenstvu v nogometu.
0: Ja, in tokrat iščemo pravilne napovedi tekme Anglija-Hrvaška, ki bo na sporedu sredo 17. junija ob 22. uri po našem času, torej ob 10. bo po televiziji v sredo, ok? Anglija, Hrvaška. Svojo napoved pošljite preko SMS-a na 051-220-220, torej koliko bo, in pa zraven obvezno pripišite še svoje podatke, ne, ime, priimek, vsaj, ne? Ne,
1: to to. Ja, in logično veljale bodo prijave, ki bodo poslane do začetka tekme.
0: Tako. Ne? Ker pol,
1: pol ne
0: napovedovati je hecno. Ne?
1: Ja.
0: Vsaj. Ok, sicer pa več podatkov tudi na naših družbenih omrežjih, tako da lahko greste preveriti.
2: Fraz in Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

0: Ogledala in Justin Timberlake, oziroma kak bi mu prevedel že priimek, si rekel?
1: Kaj je Timber, je les, pa ja, jezero.
0: Leseno jezero.
1: Leseno jezero.
0: 22, čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Gospare, pincle, domač?
3: Vse domače, Peter Žil, Bob Goreje, kaj čete?
2: E, po čem pa je?
3: Praktično zastojn.
4: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ob vsem rednem dogajanju in ponudbi na Mariborskih tržnicah nas ta vikend čaka še nekaj drugega. Marko?
1: Ja, v sadjarski kmetiji Vogrin, ki je znana po svojih jagodah, ne, smo mi tudi že probala večkrat, so zdaj pričeli trgati še češnje. In Vogrinove češnje bodo danes in jutri na voljo na Vodnikovem trgu in v Radvanju.
0: Super. Ja.
1: Tako da pridite si po češnje, sicer pa se tudi v Narodnem domu že ogrevajo in pripravljajo na festival Lent, tako da bodo danes od 9 ure naprej na Mariborski tržnici, tam pripravljajo en pop-up dogodek, na katerem bo sodeloval tudi Akademski pevski zbor Maribor.
0: Resno?
1: Tako da vsi, ki pridete na tržnico, boste lahko že danes malo uživali v prijetnem festivalskem vzdušju, ne, vreme tudi lepo. Danes torej med 9 in 12 uro na osrednji Mariborski tržnici, pa še ekipa festivala Lent bo prisotna in pri njih boste že lahko kupili vstopnice.
0: Bejži.
1: Ne?
0: Čudovito. Ne pozabiti sicer, na osrednji Mariborski tržnici imajo svoj bankomat, parking je pod tržnico ali pa zastojn parking na velikem makadamskem parkirišču, tam nasproti ferija, na Smetanovi pa z majstrom se lahko odpeljete na tržnico in nazaj z tržnice,
1: ja.
0: Ne, do avta ali pa, ne vem, če ste kje tu doma blizu, lahko tudi do doma. Še naj spomnim in opomnim, da je majster zdaj razširil svoje področje vožnje, tako da vozi tudi gor do drevo reda, ne?
1: Ja, ja.
0: Če slučajno kdo pozabi, od 1. junija naprej, tako da vozi dlje, morda vas lahko pripelje torej čisto do vrat. Vreme pa vidimo, zaenkrat vse štima, super je, tako da predlagamo midva z Markotom, da zavijete tudi v mlečno mestni paviljon morda.
1: Ja.
0: Ne? Po 100 kil sira, pa 106 kil mesa.
1: Pa neki kruh pa to. Ker imajo vse tam.
0: Ja, če bote, ne, drugače pa.
1: Ker imajo vrhunski kruh.
0: No, to. Evo. No, štima.
1: Zdaj sem že lač.
0: Ja, viš, pridite.
5: Fras in Medvar Show v soboto. Z muziko ob zajtrku. It's

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si
4: Tuti Radio Maribor.
5: Goalgetter Shop. Najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
6: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
11: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Poletje se začenja na Špricer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Špricer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
14: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
15: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
14: Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
18: Optika Julius.
19: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
19: Ja, kak?
10: Če smo Foto Express.
20: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
21: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža. Toti radio.
2: Stanje na cestah previdno še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo vira promet. Promet pa je oviran tudi še pred priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja, tam pa zaradi prometne nesreče previdno. Torej, če opazite še kaj drugega na cestah, nič 8, nič 10, 5, 5.
23: Poglejmo še vreme, v Mariboru trenutno jasno in 18 stopinj, Čreta 17. Danes pravijo, da bo vreme delno oblačno, torej nekaj oblakov se lahko pojavi zgodaj popovdne, morda, ne? Morda bo tudi kje malo pikalo, ampak potem spet dalje več sonca na nebu, tako da brez strahu. Do 25 oziroma do 26 stopinj bi se naj ogrelo, jutri pa pravijo sprva pretežno jasno, popovdne oblačno, tudi nevihte se lahko pojavijo, zvečer bi naj tudi deževalo, dobrih 25 stopinj pa bo čez dan.
24: Fras in Medved Show
25: v soboto.
23: In zadnji cajt je, da gremo v neki kafe spit Fras. Ne?
2: Ja, lahko bi, ja.
23: Zdaj, ko imamo novo mašino dolje.
2: Te pa stisni, da probam.
23: Ok, čez dva komada pa preverimo, kaj vse se je dogajalo v preteklem tednu. 3 minute čez pol deveto pa so mimo grede. Lahko greste na naša družbena omrežja pa vidite sami, kako kafe mašino imamo tukaj. In morda jo lahko imate že naslednji teden tudi vi doma.
2: Ja, vse piše na naših družbenih omrežjih, na storijo si pogledajte pa se prijavite.

0: 8:40 kaže ura, čas je za
1: pregled tedna.
0: Toti radio je obiskala skupina Kingston, pri nas je bil tudi Rok Predin, celotne pogovore najdete v audiošpajzi na totiradio.si.
2: Začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu.
0: Tomaž Medvar je predstavil nov del nogometne radijske oddaje 442, tokrat je obiskal nogometno šolo Roho, več o tem najdete v audiošpajzi in na naših družbenih omrežjih.
2: Z digitalnim zavozdravstvom VBO smo v Frasi Medvar šovu na totem radiju podelili 1000 evrov.
0: Podravje je prizadelo močno neurje s točo.
2: Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v francoskem Sousu, ki je ocenjena z 9B+.
0: Bravo, Janja.
2: Bravo.
0: Mislim.
2: Jaz sem šel malo gledat in... ne?
0: Ni, pač druge.
2: Ne? Prav kaj.
0: Pač ena in edina, unikatna in bravo.
2: Bravo.
0: Ob 270-letnici prve omembe šolstva v Lovrencu na Pohorju pa so slovesno odprli prenovljena šolska športna igrišča, obiskala jih je tudi predsednica Nataša Pirc-Musar. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso.
2: Ker jih je sedem.

0: Ajdžes Majt in Bruno Mars na Totem Radio 8 in 49, pa je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In...
1: Vroče bo, ne? Ker je poletje pred vrati,
0: ja.
1: Če smo natančni, meteorološko poletje se je že pričelo, koledarsko se prične naslednji teden, ne, tam okoli 20. 21. tu nekje bo. In če še nimate klime, je skrajni čas, da si jo nabavite. In to lahko na naš račun.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio se dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem radiju za vas. Klimatska naprava GreeAir. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti radio v ponedeljek že od 17:30 naprej.
3: Fras iš medvar mišor. Sombaton. Jureget. Toti radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
2: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
4: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
2: Naš Maribor.
4: Mesto na dlani.
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
1: Ja, v korenčku.
0: Kako v korenčku?
1: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
0: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
1: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si

0: zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
2: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke pršilo proti klopom in komarjem.
4: Preveri na zelista-cvetka.si.
5: Radijska mreža, Toti radio.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
6: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
1: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, največ kršiteljev, kar 17 pa

župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas ostale čakajo jeseni. Splet pa je preplavila novica o Nigerico v Italiji, ki je zadel sanjski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 000 evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti, ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. Ko je poskušal najti obvoz prek znanca, se je zapletlo še bolj. Na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer poudaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje pogoje.

0: ceste še, Marko.
1: Previdno na štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Maribora je prišlo pred časom že do prometne nesreče, tam je promet še zmeraj oviran. Če vi naletite na še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10-5-5.

0: poglejmo še vreme, ki je mimo grede, napoved je posodobljena, Marko Fras.
1: Je.
0: Tako da dajmo preveriti, danes bo delno oblačno, popovdne, zgodaj popovdne, tam okoli 14. ure, se lahko pojavi kakšna manjša ploha, ba je, kasneje spet več sonca, danes največ 26 stopinj. Jutri bo zjutraj sprva sončno vreme, že do povdne se bo začelo oblačiti, pretežno oblačno vreme nas čaka pol večino dneva, v popodanskem času pa so napovedane plohe in nevihte, dež bo trajal pol vso noč, tudi ponedeljek bo izjemen, namreč sonce, oblaki, dež, non-stop 21 stopinj.
1: Okay.
0: Dež vse bo in
1: vse,
0: pričakujte, mislim, imejte zraven marelo v vsakem primeru, ker bo tako muhasto, ne?
1: Hmm.
0: Da juhu! Yeah.
2: Radio. Fras in Medved Show v soboto.
0: Tri minute čez deveto, Marko in Tomaž želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ni pa tak enostavno angleški reprezentanci, čitam namreč, da so jim zdaj po noči vse pokradli.
1: Kaj vse?
0: Kopačke, opremo celotno za trening, vse, pustili so jim baje samo eno žogo.
1: Res.
0: Ja, baje nimajo niti kopačk, niti nič in zdaj se borijo seveda s časom, da bodo pravi čas vse dobili nazaj, da lahko sploh začnejo trenirati tam. Tako da juhu, so pa baje že pridržali dva osumljenca, tako da bomo videli, kaj bo zdaj s tem.
1: Kaki majmoni.
0: Ker dobro, ne?
1: Ne.
0: Odprejo kombi, pa not žoga.
1: Okej. Okay.
0: Vidiš, aj pa si ne na sami nosijo, tako včasih.
1: Tako.
0: Ne? Vidiš zdaj, evo, vsak bi imel svojo torbo, not brisačo, gate, šlapne, majco, kratke hlače, štucne, zokne, pa bi to bilo to.
1: No, verjamem, da bodo od zdaj naprej bolj pozorni.
0: Tako, in ne bojo puščali, ne, koji tak odprtega kombija. Ok, gremo nazaj k muziki, pol pa spet več o fuzbalu.

0: Biret in Michael Jackson na Totem Radio 11 čez 9. To je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dajmo spomniti nov del, drugi del zdaj, ne, če zdaj še lahko štejemo, ker je komaj drugi bil.
1: Ja, pol bo brez veze.
0: Ja, pol bo nerodno. Ne. Drugi del nogometne radijske oddaje 442 se je zgodil včeraj in oziroma predčerajšnjem že. In kam smo šli tokrat, dajmo prisluhniti. Dobrodošli v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, Toti Radio in Medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo manjše nogometne klube, ki pa za slovenski nogomet niso nič manj pomembni. In tokrat sem obiskal športno društvo Rogoza oziroma nogometno šolo Roho. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963, nogometna šola Roho pa pred 10 leti in nedavno so tam prenovili eno igrišče, položili umetno travo, tudi reflektori so novi, tudi klubski prostori so bili deležni nekaterih prenov in s podpredsednikom kluba Robijem Vrbancem sva govorila tudi o tem, ali zaradi teh prenov in boljših pogojev želijo tukaj trenirati tudi drugi. Kako je s tem?
2: Dajemo v najem oziroma to dela občina v sklopu športnega društva, seveda, ker skrbimo za vse skupaj, pride pa kar dosti ekip, tako da smo kar popolnjeni. No.
0: Tudi mednarodno? Ali...
2: Tudi mednarodno, tako.
0: Se pravi, se pripeljajo v Rogozo?
2: Iz Srbije, Avstrije, slovenska reprezentanca, mlajše reprezentance, vse skupaj.
0: Evo, kako sploh je prišlo do združitve Rogoze in Hoč, posledično torej nastanka nogometne šole Roho, pa razlaga njen vodja Brane Smodič.
3: Na željo bivših igralcev, delavcev, ki so igrali v drugi ligi, to pomeni predsednika Beraniča, njegovega brata Gregorja, ki je zdaj tudi trener članske ekipe, Frešera Gregorja iz Hoč, so rekli, da bo ustanovili na novo nogometno šolo, da bi te otroke pač zopet aktivirali, da bi imeli kaj trenirati. Tak je nastala ena dobra, uspešna zgodba, sicer počasi je trajala, v začetki so bili hudi, brez igralcev, iskali so vse posod, kjer bi se pridružil.
0: Evo, tako. Seveda pa je treba poudariti, da je pri nogometni šoli Roho, kjer je trenutno opisanih okoli 200 otrok, začel tudi naš, verjamemo, da bodoči superzvezdnik. Kdo točno?
3: Recimo iz te nogometne šole je začel taj Žnudrl tudi, ne? Vsi vemo, en najbolj perspektivni golmanov trenutno, ki brani za Dinamo.
0: Tako, evo. Sicer pa imajo v Rogozi tudi ekipo veteranov in kako točno je tam, razlaga podpredsednik ŠD Rogoza, Robi Vrbanec.
2: Tam pa ja, ker tam smo pa sami znalci. Tam je pa kar pestro, ker je to skoraj kot finale Lige prvaka, vsaka tekma. Ne?
3: Na nož, v bistvu.
2: Na nož, tako, tako, ja, ja. Poškodbe in tako, to je čist vsak danik. Na koncu pa tudi spijemo piva, pa je tudi okej.
0: Okay. Tako, kot se spodobi. V Rogozi pa je treba izpostaviti še eno posebnost in sicer legendarni valjar za teptanje igrišča, ki je baje starejši od kluba sam mega priključen je na mali neregistriran osebni avto, ki pa ni prvi ta avto, ne?
2: Ja, ta je že tretji, ne? Zato, ker ta valjar je vseeno težki in ja, ga kar skurimo. No.
0: Kdo pa avto vozi na servis?
2: To pa imamo enega gospoda, ki skrbi za vse skupaj, Danilo Štangler, brez njega pa žal ne gre.
0: No, evo. Ob klubskih prostorih sem zasledil tudi mnogim dobro poznan temno-rdeč škaf, v katerem se dosti krat znajde, ne vem, recimo grozdje ali pa morda zelje in še kaj podobnega. Zakaj pa ga uporabljajo v nogometni šoli Roho?
2: Za regeneracijo po treningih in tekmah.
0: Se mrzla voda not nalije?
2: Zelo mrzla, ja. Ledena voda in potem grejo igralci noter, da se regenerirajo.
0: Izjemno, ne? Kako so se značili. Naj dodam še, da ima glavno igrišče v Rogozi tudi semafor za spremljanje rezultata, da je pri njih možno najeti igrišče za odbojko na Mivki, da redno gostijo dobro znano rogoško noč in da včasih, če se slučajno še spomnite, na betonskem igrišču pod betonskim odrom potekal tudi avtokraš. To je takrat kar pokalo včasih po rogozi. Seveda pa ostaja vsaj ena glavna želja v klubu.
2: Vsi pa želimo seveda pokrito tribuno, kar mislim, da nam tudi je lahko pripadalo že počasje. Ampak vse razumemo, vse, da je to vse pogojeno z financami, ampak upam, da v kratkem ali pa v bližnji prihodnosti to dobimo. No.
0: Evo, tako je bilo torej v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, ko smo obiskali nogometno šolo Roho, kjer so nas mimo grede čakali roglički, pa kavica, pa sok, pa še druge darile, ne, kot se reče. In seveda se jim za to še enkrat lepo zahvaljujemo. Celotne pogovore in video posnetek drugega dela nogometne radijske oddaje 442 že najdete v Audio Špajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič pa, kot se reče, pazite hrbet.
4: Kako je fajn, ko je sobota. S totimi hudimi hiti.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio, toti.

0: Kako se mi pa to zgodi?
1: Ko špilaš SimCity 2000 in je priporočeno po nekem času, da si zgradiš letališče zaradi povečanja dohodka, ne, komercialnega, tam ti piše, da moreš.
2: Ja.
1: In z letališčem potem lahko ljudje potujejo, ne, še v drugih treh oziroma štirih sim mestih, ki so na zemljevidu, ne, na videznih. Ne. In potem narediš, ker si že bolj bogi, ne, vse ti nekaj gre v minus, zakaj, kaj mora narediti. In potem se počasi začneš ven vlečiti, počasi, tako malo, začneš plus služiti in potem ti tam strmoglavi eno letalo in ti skuri pol mesta dol in nijaš nič.
2: In zapreš igrca.
1: In zapreš vse skup dol. Ja, dobro, te pa ja.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Društvo Toti Lisjak vas v sodelovanju z občino Rače Fram vabi na tradicionalni, dobrodelni kulinarični dogodek 18. Lisjakov kotl.
7: Ekipe bodo svoje jedine žlico predstavljale to soboto od 13. naprej na Grajskem dvorišču v Račah.
6: Ob kulinaričnih mojstrovinah in bogatem srečelovu vas bo zabaval tudi ansambel Vike.
7: Kot vsako leto bo izkupiček od prodanih jedi namenjen socialno ogroženim in pomoči potrebnim.
8: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
9: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
10: Moja edina. Optika Sentina.
9: Sentina.si.
8: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Šojher.
13: Izdelani v Avstriji.
8: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Radijska mreža Toti Radio.
11: Stanje na cestah, radar na Štajerski avtocesti na uvozu Celje Zahod, meri proti Celju, tam previdno, če naletite na še kaj pa nič osem nič, 10.5.5.
16: V Mariboru je vreme pretežno jasno, 18 stopinj imamo trenutno zunaj v Lenartu, 19 stopinj za enkrat. Danes pravijo, da bo delno oblačno, okay, prej je bilo, morda se še popoldne lahko pojavi nekaj oblakov, pravijo, morda ponekod v Podravju tudi kakšna kaplja dežja, ampak potem spet več sonca naprej. Čez dan bo tam do 26 stopinj nekje. Jutri pravijo, da bo zjutraj sprva jasno vreme, že do poldne bi se naj začelo oblačiti, pol bo pretežno oblačno, nekje popoldne spet nevihte možne, plohe možne, tudi zvečer bi naj deževalo, dobrih 25 stopinj bo. Takšno izjemno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek, pa je polno nekih ploh, oblakov, sonca, vse, v glavnem naenkrat.
11: Krasno.
16: Ja, in 21 stopinj.
17: Toti radio.
13: Fras in Medvar Show
4: v soboto.
16: Kdo še spi, stanite nemudoma.
11: Zakaj, če sobota, naj počivajo ljudje.
16: Res je, veš, kak bi jaz še.
11: Jaz tudi.
16: Ampak, če bi, Fras bi zamudila marsikaj danes zjutraj. Ne?
11: Res.
16: Tudi ogromno dobre muzike, recimo, ne? Ker bi spal, verjetno ti v tišini spiš, ne?
11: Po navadi, ja. Naj pa ne bi slišal Sarah Connor, ne?
16: Recimo, ne? Ne bi izvedel, kaj se je zgodilo na današnji dan.
11: Nora.
16: Mislim, ne?
11: Tak sem vesel, da sem se zbudil.
16: Ja, no vidi.
11: 5:30.
16: Ja, evo, ne? Pa še soboto imaš trikrat plačano bolj.
11: Ja.
16: Ti magnat.
11: Ja, ti imaš tak, dobro.
16: Ne, tak imaš ti.
11: A ti pa imaš petkrat.
16: Ja, jaz hodim samo zato, ker ne bi rad
11: ful fajn radio, ne?
16: Ja, pa, ja, je, mi samo ne bi rad spal doma, ne? Ker pravijo, da moreš izkoristiti dan.
11: Ja, v redu, carpe diem, ja, gremo.
16: Ja, ja, ja.

0: Izjemni Take That in Patience. Na, to tem radijo.
1: 39 na ceste. Poklical je Jäger.
2: Na selniški strani pri Ruškem mostu je radar. Policijska stoji pa meri vse tiste, ki se z Ruš peljajo proti Selnici. 50 je tam omejitev. Adija.

0: Mislim, da smo pravkar prejela še en element za Jegrovo mapo.
1: Tako, Jeger, hvala lepa za to prekrasno obvestilo. Previdno torej, če opazite še kaj, nič osem nič, 10-5-5.
0: Sicer pa bomo danes skejtali in repali, fras.
1: Res?
0: Ja.
1: Ki to, da pride?
0: Namreč, danes pogledat. Mladinski kulturni center Maribor v sklopu participativnega proračuna Mariborske občine v Mariborskem skateparku organizira celodnevni dogodek Rap in Rampe, sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona oziroma open mic-e, ne, stari negla. In skate oziroma rolkarskega tekmovanja oziroma skate contesta, ne, kot se reče. In kako bo vse skupaj izgledalo, predvsem pa rolkarsko tekmovanje, ne? Ko bo to izgledalo, je povedal Iztok Šumatič, predsednik Nacionalne rolkarske zveze in organizator tega rolkarskega tekmovanja.
2: Verbalni boj med reperi, katere je uspešno zbral Amo, socialec, en izmed reperjev, ki bo tudi vodil celotno zadevo, kar se tiče rap stvari, iz cele Slovenije. Mi pa bomo imeli v sklopu skejtanja Cash for Tricks, kar pomeni, da bomo imeli nek en proračun, en budget, kjer bo vsak, ko bo sfural dober trik, v tem vključujem tudi trenutno BMX-erje in za dober trik dobiš pač določene solde.
0: Ha? Ja, solde, piš, ne, stari.
1: Od kdaj pa bo potekal dogodek?
2: Začelo se bo zbirati nekje okrog ob 11. uri, od 11. do 1. se bo zbiral folk, potem ko se bo ena kritična masa zbrala, bomo med 1. in 2. uro in pa med 5. in 6. Sfurali Cash for Tricks, skate in pa BMX session. Med pol 4. in 5. ter med pol 6. in 8. bomo pa sfurali rap, potem pa od 8. do 10. ure zvečer bomo pa imeli druženje prosto po pržernu.
0: A, lepo, ne? Kot se spodobi.
1: Taki celodnevni dogodek.
0: Res je. In zakaj tega ne gre zamuditi?
2: Ker bo to res eno tako dobro druženje. Na zadnje imamo zraven tudi zdaj na novo tale basketplac, kjer se lahko tudi ob reperski glasbi, ki jo se bo slišala iz skateparka, se igra tudi kakšen basket, gre se za neko druženje, kreativno, prosto, nič kaj bomo rekli preveč vezano na čas, tako da kdor si želi preživeti kvalitetno popoldne v Mariboru, vedo, kam lahko pridejo.
0: Čudovito.
1: Ok, in še del spremljevalnega programa bo tudi predstavitev longboardov. Če
0: cool.
1: Kdo ne pozna slučajno, lahko pride pa pogleda.
0: Ja, da se vozite, ne, in si predstavljate, ko da ste nekje drugi.
1: Ne.
0: Kaliforniji. Ne.
1: Recimo, ja.
0: Na Venice Beachu.
1: Ne, ko surfate.
0: Ja,
1: po panonskih ulicah.
0: Po panonskih odpadul, recimo. Tako da danes od 11. ure naprej, torej v skateparku v Mariboru, fajn dogajanje, tako da pridite mimo.
3: To ti hudi hiti za super soboto.

0: Tvoje mesto.
1: Tvoje mesto.
0: Tvoj radio. Same najboljše.

0: Save Tonight in Eagle Eye Cherry na Lotem Radio 10 minut še in ura bo 10. Zdravo!
1: Zdravo, lepo zdrav.
0: Zdravo, lepo zdrav. Festival Lent se bliža, takrat bo spet v Mariboru pestro, še bolj kot je že zdaj vsak dan. In takrat je res Maribor postane še lepši. Ne? Tudi v parku se bo ogromno dogajalo spet za otroke, kar je tudi čudovito in pa seveda povsod po mestu in na glavnem odru tudi... Tile fantje.
2: Ne zamudite letos na Lentu.

0: Dubioza kolektiv 26. junija na glavnem odru.
1: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival Minoslent.si.
1: Vretenje po bajti.
3: In toti hudi hiti.
4: V soboto.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavž Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavž na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavž. Miklavž Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrijte svoj nov pomladni stil.

0: Ratnik.si. Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez deseto.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo morda celo manjšo pa bi moral v zapor. Kaj je kaj, bodo tako odločili ustavni sodniki. Tla pod Kalifornijo pa bi se lahko vsak čas silovito zatresla. Izračuni seizmologov namreč kažejo, da je napetost znamenite prelomnice Svetega Andreja najvišja v zadnjih tisoč letih. Na enem odseku je enaka tlaku 360 metrov pod morjem ter pritiska na več 10 kilometrih širine in globine. Tektonska napetost se običajno sprošča sproti s potresi, a večjega že dolgo ni bilo, zato svarijo, da bi lahko bil naslednji uničujoč. Kdaj bi lahko prišlo do njega, pa preprosto ne morejo napovedati. V Španiji pa so na hladno pospravili goljufivega blagajnika. Začelo se je leta 2012, ko je stranka vstopila v njegovo prodajalno in želela preveriti, če je njena srečka dobitna. In bila je za skoraj 5 milijonov evrov, a to je prodajalec zatajil. Stranki je povedal, da srečka ni dobitna in listek vzel zase. Od takrat ga je skušal unovčiti kar 8-krat, a neuspešno saj ni uspel dokazati, da je njegov. Po 8. poskusu so ga obtožili in obsodili goljufije ter poslali v zapor za 3 leta. In pol.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
6: Jasmina je pisala na 051-220-220, pravi, da je radar pri osnovni šoli Gustava Šiliha, kjer je omejitev 30. Najlepša hvala, Jasmina. Radar tudi na štajerski avtocesti na uvozu Celje-Zahod, meri proti Celju. Spomnimo pa še na našega Jegra, ki je poklical za radar.
7: 3, 4, zdaj.
8: Na selniški strani pri Ruškem mostu je radar, policijska stoji pa meri vse tiste, ki se z Ruš peljajo proti Selnici. 50 je tam omejitev. Adija.
7: Ejo, kako delam te. Ne...
9: Zadejho sem se.
8: Adija.
6: Ko se je zvežal.
5: Ja, očitno.
6: Jeger, hvala lepa za to obvestilo. Previdno tam zunaj, če še kaj opazite, nič 8 nič 10.5.5.
10: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Stopinj v Mariboru v tem trenutku, vreme je pretežno jasno, vsaj ko tukaj pogledamo na glavnem trgu. V nebo Gorišnica trenutno 22 stopinj, pri nas pa samo 18.
6: Zanimivo.
5: Zanimivo in sumim na laži, tako da če veste vi, koliko je stopinj v Mariboru, lahko napišete na 051-220-220. Sicer pravijo, da bo danes vreme delno oblačno, nekaj oblakov lahko pričakujemo potem v času kosila, okoli 26 stopinj bo. V nedeljo, torej jutri, bo sprva pretežno jasno vreme, zjutraj že do poldne bi se naj začelo oblačiti, kasneje potem obstaja tudi možnost neviht, zvečer bo deževalo, 25 stopinj bo čez dan, v ponedeljek pa prav tako plohe, sonce, oblaki, sonce, plohe, oblaki, sonce, oblaki, plohe in 21 stopinj.
11: Raz in Medved Show v soboto.
5: 5:10 je ura, lepo zdrav, dober dan in lepo soboto želiva Marko in Tomaž.
6: Lepo soboto, zdravo.
5: In hvala lepa, da ste v naši družbi. Dajmo muziko, potem pa sledijo tri zabavna dejstva. O-o-o.

0: Tri zabavna dejstva o
1: svetovnem prvenstvu v nogometu. Če je že tu, ne?
2: Ja.
1: Zakaj pa ne? In prvo v finalu prvega svetovnega prvenstva leta 1930 se Argentina in Urugvaj nista mogla odločiti za žogo, tako da Argentina je imela svojo v prvem polčasu, Urugvaj pa svojo v drugem.
2: Tako.
1: In glede te zgodbe so mnenja deljena, eni pravijo, da to ni res, je pa sicer zapisano na uradni Fifini strani,
2: ja, da se da je to zgodilo. Naj se ne lažejo.
1: Tako, drugo...
2: Čakaj. Vse ni samo v tem fora, da so imeli vsak svojo žogo. Fora je tudi v tem, da so v drugem polcajtu oni imeli svojo žogo in so zaradi tega jim gole naštepali, da so bolj zmagali.
1: Ja, no se...
2: Ne. Verjetno jim je to koristilo.
1: Ja, eni so, Argentinci so jo imeli, mislim, da iz Škotske,
2: ja.
1: Urugvajci pa iz Anglije žogo.
2: A.
1: Uvoženo.
2: Okay.
1: Drugo, Indonezija se je na svetovnem prvenstvu pojavila samo enkrat. In
2: a
1: sicer,
2: da se je?
1: Ja,
2: Jesus.
1: Leta 1938 kot takratna nizozemska kolonija, imenovala se je Nizozemska vzhodna Indija, ne, igrati bi morali proti Japonski, pa je Japonska odstopila, pa so šli naprej, ne, avtomatsko. Potem bi mogli igrati proti ZDA, pa je ZDA odstopila, pa so šli avtomatsko naprej. Tako da so bili na koncu pač tam in so špilali proti Mađarski, zgubili 0-6 in šli domov. In je to bilo to in Indonezije ni več bilo nikoli. In tretje, na tej finalni tekmi prvega svetovnega prvenstva leta 1930 je sodnik sodil oblečen v srajco, kravato, sukno in pumparce.
2: Ja, tako je včasih bilo.
1: Ja.
2: Prvi sodniki so mogli biti zrihtani.
1: Kako je mogel laufati v tem?
2: Ja. Ne vemo zdaj točno, koliko je kaj laufal.
1: Pa kakaj kroge je imel.
2: Ja. Mogoče so tudi glede tega bili bolj fini.
1: Ja.
2: Niso toliko, ne vem, ne bi mogel biti pogledati te izjemne tekme. Je pa tudi res, da ko je, če je bil dež, da je žoga imela 620 kil in ko si to z glavo, ti je lahko hrbtenjačo.
1: No pa to ti, da je premočen, potem tam laufo ali pa hodo, vse ali nekaj, veš kaj, ja. Ko imaš to težo na sebi gor.
2: Izjemno. Hvala lepa, Fras.
1: Ni zakaj.
2: Super. Danes ne pozabiti, fuzbal je, kasneje.
1: Ja, tako vedno, ja, no, vsaki
2: ja, tako
1: dan.
2: Tako vedno, ja. Pa po noči, ne, treba malo spremljati.

0: Rosalin in Snap na tem radiju 21, čez 10, pa je ura. Dober dan.
1: Dober dan.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija.
0: Ja, seveda je bil razlog. Ne? In tudi to smo storili včeraj, torej v Fras in Medvar šovu smo podelili 1000 evrov, zato ker ste se vsi pridno prijavili z SMS-om na nič 5120-220. Tudi geslo smo sestavljali, tisto glavno, ne? Vsak dan smo odkrili en del,
1: ja.
0: Eno besedo, pet besed je bilo, ne? Ponedeljek, torej se reče, že petek. In potem si Fras ti izžrebal.
1: Tako, Irena.
0: Irena, kaj te motima, ali imaš minuto?
4: Seveda imam, ampak imam koliko čete.
0: Irena, mi dva imamo tudi skoraj koliko češ, ampak najprej naju zanima, ali imaš sestavljeno geslo oziroma stavek celoten skupaj.
4: Seveda imam, saj vsaki dan poslušam.
1: Aha, te je velika vsaki šansa, da imaš pravilno geslo.
4: Ja.
0: Okay. Irena, čaki, Irena, naj ti samo povema, da na totem radiju dovoljujemo samo dva vrstna reda besed, ok? Tako da, če enega od teh dveh uporabiš, smo srečni vsi, ok?
1: V redu? Smo operajt vsi skupaj?
4: Ja.
0: Ajde, Irena, da slišimo geslo, povej.
4: Ščetka VBO preprečuje zobni kamen.
1: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Saint-Tropez. Tutti Radio Maribor.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub quiz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
2: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
6: Poletje se začenja na Špricer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Špricer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
11: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
10: Jo, kog?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah. Jasmina je nazadnje pisala na 051-220-220, pravi, da je radar pri osnovni šoli Gustava Šiliha, kjer je omejitev 30 km na uro, tam previdno. Če opazite še kaj drugega, pa nič 8-nič 10-5-5.
14: 22 stopinj in pretežno jasno vreme v Mariboru v tem trenutku. Puconci, prav tako 22. Danes bo delno oblačno, nekaj oblakov lahko pričakujemo. Tam okoli Kosila pravijo, čez dan bo okoli 26 stopinj. Jutri bo sprva jasno zjutraj, že do poldne bi se naj začelo oblačiti. Popoldne obstaja tudi možnost neviht, zvečer pa bo deževalo. Napovedanih je dobrih 25 stopinj, tudi ponedeljek bo poln ploh, oblakov, sonca, tako da vsega. Vse to skupaj pri 21 stopinjah.
15: Toti radio.
16: Fras in Medved Show. V soboto.
14: Ura je 10 in 33 minut, poslušate Toti radio in hvaležna sva, da je temu tako.
1: Vedno, vsak dan in hvala lepa.

0: Tri zabavna dejstva o
1: nogometnih žogah na svetovnih prvenstvih.
2: Dobro.
1: Okay, dan danes nogometne žoge za delovanje potrebujejo elektriko. Ne? Uradna tekmovalna žoga za letošnje svetovno prvenstvo Trionda v sebi skriva napreden čip, ki tehta le 14 gramov in beleži podatke, pazi, kar 500 krat na sekundo.
2: Wow.
1: Beleži
2: kaj?
1: Podatke.
2: Kaj?
1: Za natančno določanje offside-ov se čip polni recimo na posebni postaji. Ja, vse, ne? Pa 700 milijonov kamer je, pa vse točno, pa ki je točno žoga, kdo se... Vse.
2: Vidiš, tega sploh nisem vedel, da imajo neke čipe.
1: Ja, to že imajo dolgo, ampak zdaj pa je to še bolj, ne? Pa še umetna inteligenca zraven pomaga pri vseh teh milijonih kamerah in je točno... Vsaki moment zabeležen v nulo.
2: Nora.
1: Okay. Večina žog prihaja iz iste države. Ne, zdaj vemo, svetovna prvenstva so vsakič druge, ampak žoga ponavadi ročno sešita prihaja iz mesta Sialkot v Pakistanu.
2: Da res?
1: Ja, ki velja v bistvu za pravo prestolnico proizvodnje nogometnih žog.
2: Ha.
1: Jaz upam, da so delavci vsaj stari 18 ali več let.
2: Jaz tudi, pa da so vse približno normalno plačani. Dvomim sicer v vse to, ampak...
1: Ja, zna biti, ja. Zdaj prej si omenjal tisto prvo svetovno prvenstvo, ne, ko so imeli Urugvajci in Argentinci dve žogi, svojo. Argentina je takrat v finalu vodila z 2-1 in pri polčasu torej so se odločili, da zamenjajo žogo in Urugvajci so na igrišče dali svojo, ki je bila večja in težja. Zato pa bolj ni šlo. Ne? In potem na koncu so postali svetovni prvaki zaradi tega. Recimo drugo svetovno prvenstvo leta 1934 se žoga imenovala Federale 102. Ker je bilo v Italiji, ne, prvenstvo, takrat je na čelu organizacijskega odbora sedel Benito Mussolini.
2: No je.
1: Ja, in žoga je bila mehkejša kot tista prva in takrat so nogometaši začeli ful več igrati z glavo oziroma udarjati žogo z glavo.
2: Prej bila medicinka ali kaj?
1: Ja, skoraj, da, ne, sploh pa, kot sva prej že omenila, če je bila mokra, to je vse vpijalo noter. In je imela 700 kil.
2: Ja, tako te žoge, ne, navadne, ko smo bili mali.
1: Ja.
2: Je bila ona gnila, mokra.
1: Nek, ja, stufana, ne.
2: Ja.
1: Če si to, če je kjeri razpalo v zrak, pa si bil tak smotan, da si nastavil glavo, ker si pač videl to po televiziji.
2: Si bil v sran.
1: Ti je vrat premaknilo v križ dol, ne. In te je pol še bolelo, en teden. Evo, sicer pa imate za čisto vsako žogo na spletu ogromno enih zanimivosti, tako da je fajn iti prečitati to kar vrhunsko.
2: Kul, cool. Hvala lepa, Tomaš.
1: Nikaj, stari, glej.
2: Ja, glej.
0: To ti hudi hiti za super soboto.

0: Likvido in narkotik na Totem Radio 9 minut in ura bo 11 in v ponedeljek štartamo, ker vročina je že za vogalom v bistvu, ne?
1: Ja, vroče bo in klimo lahko dobite spet na naš račun.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem Radiu za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti Radio v ponedeljek že od 17:30 naprej.

0: fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Kaj je? Kjer od svetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Kdaj pa se nisi naročil? Pet nijaš nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
4: Preverite na zelisca-cvetka.si.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
8: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
12: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
12: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
12: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
2: Radijska mreža, Toti radio.
13: Minuta čez 11.
2: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in

omogočili nenapovedan nadzor na policiji, ki je preiskovala sume korupcijske afere na Darsu, nato pa so njene ugotovitve sporočili svojim strankarskim kolegom, ki naj bi bili v afero vključeni. Primer se sicer vodi še zoper nekdanjega vodja stranke in evroposlanca Mateja Tonina, ki pa ima poslansko imuniteto. NSI vse obtožbe zavrača in trdi, da gre za politični pregon. Talibanske oblasti v Afganistanu pa so aretirale 30 žensk zaradi kršenja pravil oblačenja. Tako imenovana moralna policija jih je prijela in obtožila nepravilnega nošenja na glavnih rut. Po poročanju Združenih narodov gre tudi za poskus zatiranja protestov na zahodu države proti Talibanom, ki so pred 5 leti prevzeli oblast. Od takrat so uvedli izjemno stroga pravila, ki ženskam odrekajo skoraj vsako pravico in jih delajo lastnino mož. Na sceno pa se vrača Jelko Kacin, tokrat za kulise. Obramboslovec, bivši minister in diplomat je sprva zaslovel kot tiskovni predstavnik slovenske osamosvojitvene vojne, v prejšnji Janševi vladi pa je postal glas in obraz vladnih ukrepov proti koronavirusu. Tudi tokrat se vrača k javnem nastopanju, a v za kulisje. Vodil bo odbor za koordinacijo državnih proslav in prireditev.

poglejmo na ceste. Na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Dragočove okvarjeno vozilo ovira promet. Na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zastoj, tam se vam pot podaljša za približno 2 minuti in še v nasprotni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, tam pa približno 3 minute zamude. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.

0: In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota tudi 23, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni v prvi junijski lestvici totih 30. Prav zanimivo bo danes slišati vse poletne tote hite, ki želijo na lestvico, da bi krojili glasbeno poletje letošnjega leta. No, Tine in Andrej lestvico za vas pripravijo vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. samo na Totem radiju. Kadarkoli lahko lestvico poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prva novost danes je že takoj na 29. mestu. Zadnji evrovizijski toti hit, ki smo ga imeli na lestvici, je bil lanski Espresso Macchiato. Zdaj je čas, da se poskusi letošnja zmagovalka Dara, ki je Bolgariji prinesla prvo zmago v zgodovini Eurosonga. Bangaranga danes na 29. mestu. Legende The Rolling Stones pa so se spustili na čisto zadnje 30. mesto. Tudi če je to bilo to na naši lestvici, so fantje dokazali, da se še vedno upajo konkurirati veliko mlajšim generacijam glasbenikov. In The Stars danes 4 mesta nižje.
1: Totih 30.

0: Dara in Bangaranga z nami prvi teden na 29. mestu. Šest mest slabše ta teden tudi za ženski duet Stateside. Pink Panthers in švedska pevka Zara Larsson sta se ujeli na 28. mestu. Prvi toti kandidati tokrat pa so Temper City. Gre za tri Izraelce, ki so sicer bazirani v Los Angelesu. Eitan, Chen in Aviv so dolgo časa ustvarjali glasbo za druge, potem pa leta 2012 sestavili Temper City. Prvič danes si želijo tudi na našo lestvico. Self-Aware in Temper City.
1: Lestvica totih 30.

0: Stateside s padcem na 28. mestu danes. Tri mesta boljše kaže tokrat za Felixa Jena in Kaskado. Kako uspešna bo priredba dobrega starega hita Upside Down, bodo za boju Turn Me pokazali naslednji tedni. Je pa tri tedne potem, ko sta se predstavili kot toti kandidatki, skok na lojtro dobre glasbe uspel Madoni in Sabrini Carpenter. Duet, posnet za Madonin novi album, se imenuje Bring Your Love in združuje dve pop kraljici s povsem različnih glasbenih generacij. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

26. mesto danes za Boy You Turn Me. Leta 2002 je zmagovalec prve sezone britanskega šova Pop Idol Will Young posnel legendarni hit za zasedbe The Doors Light My Fire. Na finalu šova je pesem odpel in zaigral na klavir, kasneje pa v studiju posnel verzijo, ki je bila bolj podobna tisti priredbi Josea Feliciana. Tako je skočil na vrh uradne britanske lestvice in tam ostal dva tedna. Na današnji dan, leta 2002, Will Young in Light My Fire. 30.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Dobrodošli v Optiki Sentina, produkt leta, Kamber Progresiv, meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
4: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
2: Moja edina, Optika Sentina.
4: Sentina.si
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh imenih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
7: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Gremo na ceste, na Podravske avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja je zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas. Na Štajerske avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zastoj in tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055. In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 23. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
9: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
10: MCK.si
11: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
12: Poslušate Lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Še tretja in zadnja novost tega tedna nas čaka na 24. mesto. To je Dermot Kennedy s pesmijo Funeral. Ta je z njegovega novega albuma The Weight of the Woods, ki je v Veliki Britaniji takoj debitiral na prvem mestu lestvice albumov in Dermot je tako postal prvi Irec v zgodovini, ki je imel tri albume oziroma ima tri albume na vrhu britanske lestvice. Štiri mesta so danes spadli tudi BTS s pesmijo Swim, ki je morda v tem trenutku nekoliko bolj osvojila ameriške poslušalce kot pa evropske. Danes so BTS na 25. mestu.
11: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Dermot Kennedy z nami na 24. mestu. Avstralski multi-instrumentalist Kevin Parker, ki trenutno deluje v glasbenem projektu Tame Impala, je s pesmijo o najbolj znanem vampirju danes na enakem mestu kot pred tednom dni. 23. mesto torej za Drakulo. In zdaj toti kandidat. Talk to You je pesem nizozemskega dua Nutter, ki ustvarja elektronsko glasbo. V pesmi pa slišimo tudi pevca 54 Ultra iz New Jerseya. Sploh v ZDA je pesem letos pomladi že doživela odličen airplay, zdaj se Talk to You poskuša še pri nas.
1: Lestvica totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 23. mestu lestvice Totih 30. Na 21. mestu danes poslušamo Olivio Rodrigo z Drop Dead, ki je kljub neravno prijetnemu naslovu zelo fajn za poslušati. Mesto nižje je sicer ta teden. Na 22. mestu pa se še drži Robbie Williams z All My Life. Po precejšnjem padcu v prejšnjem tednu je danes spet tri mesta višje.
1: Totih 30.

0: drop dead. Olivia Rodrigo na 21, ki z Drop Dead. Naslednji number one hit iz zadnjih 30 let je tokrat iz leta 2013, ko je na današnji dan na vrhu britanske lestvice bil Robin Thicke. Pesem Blurred Lines je zanimivo prejela večinoma negativne glasbene kritike, kljub temu pa bila nominirana za 3 gremije. Oba videospota so spet popljuvali in ju označili za seksistična, prislužila pa si je še tožbo družine Marvina Gaya, da je preveč podobna njegovi Got to Give It Up iz leta 1977. Z drugimi besedami, dvignila je prah, ker se še danes šteje za enega najbolj nepozabnih number one hitov. Blurred Lines.
1: Lestvica totih 30. Ultra dobre glasbe.

0: Ke naprave Samsung.
1: Zakaj so pa unikatne?
0: Ker imajo wind-free tehnologijo.
1: A, hlajenje brez pihanja.
0: Tako je.
2: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
3: Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: Yeah. K specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Podobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Uro Demanoza, prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
7: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
9: 4 minute čez 12.
10: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović bo plačal dolgove strankarskega kolega Borisa Milića. Tako se je odzval na razkritja o Miličevem podjetju, ki naj bi Fursu dolgovalo več 10 000 evrov, dobrih 10 000 pa še delavcem. Stevanović jih je pozval, naj se obrnejo nanj, da jim denar povrne iz lastnih prihrankov. Prav tako je napovedal disciplinski postopek v stranki zoper Milića in zavrnil, da gre za nabiranje političnih točk. Policija je sicer zaradi suma ponarejanja listin in kršitve delavskih pravic podala 2 kazenski ovadbi. Ameriška vojska pa je ponoči sestrelila novo pošiljko iranskih dronov. Teheran jih je poslal na trgovske ladje v zalivu, kljub četrtkovi napovedi ameriškega predsednika Trumpa, da so dosegli rešitev za končanje vojne z Iranom. Po njegovih besedah naj bi dogovor podpisali v naslednjih dneh v Evropi. Da so bliže dogovoru kot kdajkoli prej, je včeraj potrdil tudi Teheran. Psi zmanjšujejo stres v službi, vsaj tako menijo nekateri zaposleni v Nemčiji, ki jih s seboj pripeljejo na delo. Pravijo, da nikogar ne motijo, zaradi njih pa je vzdušje tudi bolj sproščeno. Zato zagovarjajo idejo, da bi štirinožni prijatelji postali običajen del delovnega okolja. Raziskave kažejo, da psi na delovnih mestih tudi krepijo pripadnost podjetju, a niso vsi navdušeni nad idejo štirinožnih sodelavcev, predvsem zaradi dlak in lajanja.
12: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
13: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zastoj in tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Tam je tudi približno 3 minute zamude. Drugi posebnosti trenutno ni na cestah. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055.
0: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, spodnji Duplek tudi 24, jutri bomo imeli pretežno oblačno.

0: oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo, v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Poslušate lestvico totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. z novo lestvico, ki jo potem ponovimo v sredo ob 20. Na 19. mestu bomo kmalu poslušali Save My Love. Šele drugi teden so z nami Kygo, Khalid in Griffin, pa že 9 mest višje. Kljub temu, da je že 4 tedne na vrhu lestvice s totim hitom Open Light, se tudi prejšnja Taylorkina uspešnica in number one hit naše lestvice Fate of Ophelia odlično drži v tem tednu. Mesto niže samo tokrat na 20.
1: Lestvica totih 30.

0: Save My Love smo poslušali, to je bilo 19. mesto. Eden najbolj vztrajnih toti hitov na lestvici je zagotovo Gone, Gone, Gone. Z nami je že od lanskega novembra, nikoli sicer ni prišel na vrh, je pa dolge mesece cel čas nekje na sredini lojtre. Iz 17. na 18. mesto danes David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Tota kandidata sta še prej Justin Bieber in Nicki Minaj. Kakšen uspeh po Justinovem comebacku na Coachelli. 14 let potem, ko sta z Nicki izdala pesem Beauty and the Beat, sta na vrhu svetovne lestvice United World Chart že tretji teden in na lestvici Global 200 drugi teden. Zdaj bi rada osvojila še vrh na naši. Beauty and the Beat, Justin Bieber in Nicki Minaj.
1: Totih 30.

Gon Gon Gon na 18. mestu tokrat. Harry Styles je še en teden malo pod polovico lestvice. American Girls je spet padel v spodnjo polovico iz 14. na 16. mesto. Nas pa je nekaj tednov nazaj s pesmijo So Easy to Fall in Love osvojila Olivia Dean. Dobitnica 4 Britov in Grammyja je danes na 17. mestu, le mesto niže od prejšnjič. 30.

0: Harry Styles ta teden na 16. mestu z American Girls. V začetku poletja 1998 sta na vrh ameriške lestvice skočili Brandy in Monica. Za pesem The Boy Is Mine jo je navdihnil legendarni duet Paula McCartneya in Michaela Jacksona iz leta 82 z istim naslovom The Girl Is Mine. Brandy in Monica sta duet uvrstili vsaka na svoj album in kasneje povedali, da sta tako drugačni, da sta se komaj prepričali in stali v sobi ena ob drugi. Ampak rezultat še danes zveni odlično. Tu sta Brandy in Monica, The Boy Is Mine.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
4: Sonček sije, dežek je, moja v breznu pelje se. Kaj bo v breznu delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
5: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
5: Kaj je? Kiro Cvetko naj pokličem. Pršilo proti klopu. Zdaj pa se nisi naročil. 5 dni nič na kartici. Dobro, je tim jaz naročil.
12: Preverite na zelisca-cvetka.si.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
15: Gremo na ceste. Na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zastoj in tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Drugih posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite. Nič 8 nič 10 5 5. In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota tudi 24, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo, v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
16: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
17: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
18: Na polovici lestvice totih 30 smo, edine uradne lestvice totega radija. Kadarkoli ste vabljeni tudi na platforme Tidal, Spotify in Deezer, kjer lahko našo lestvico poslušate v vsakem trenutku, ko se vam zalušta. Po nekaj tednih padanja so boljši časi prišli za pesem End of Beginning, ki jo poje Joe. Največji skok tega tedna beleži za kar 10 mest navzgor. Med zgornjo polovico ostaja tudi Loj. Nemška pevka je z Red Eyes res utrdila svojo pozicijo na lojtri dobre glasbe. Ne preživlja pa trenutno ravno najboljših časov. Pred dnevi je odpovedala kar nekaj koncertov svoje turneje, razlog pa je bil ta, da je enostavno prodala premalo vstopnic. 15. mesto pri nas za Loj in Red Eyes.
17: Tudi 30.

0: Joe končno med najboljšimi 15-imi z End of Beginning. Tudi Teddy Swimsu gre zadnje tedne samo še navzgor. Mr. Know It All je danes prvič v zgornji polovici lestvice in kljub temu, da pravi, da je v tej pesmi malo spremenil stil in smer, je to še vedno tisti Teddy, kot ga najraje poslušamo. Na lestvico bi stotnim hitom Hit the Wall rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo That's So True dokončno potrdila, da je res edinstveni talent. Sredi julija bo izdala svoj tretji studijski album z naslovom Daughter from Hell. Prvi singl z njega je Hit the Wall in velja za eno najbolj pretresljivih in tudi najbolj introspektivnih pesmi doslej.
1: Tudi 30.

0: Teddy Swims danes na 13. mestu. Na 11. bo še drugič tokrat z nami Olivia Dean. Man I Need je po dolgih tednih zdaj padel iz najboljše deseterice. Tudi Somber je zdrsnil z desetke na 12. mesto. Poslušajmo torej Homewrecker.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Še drugič danes z nami Olivia Dean, tokrat na 11. mestu z Man I Need. In zdaj še v leto 2010. Somalsko-kanadski pevec K-Nan je imel kar srečo. Potem, ko je leto prej izdal pesem Waving Flag, so se preko kakoli odločili, da jo bodo vzeli za promocijsko himno svetovnega prvenstva v nogometu leta 2010. Ostalo je zgodovina. Znali in poznali smo jo v trenutku vsi po svetu, na današnji dan leta 2010 pa je prišla tudi na vrh uradne nemške lestvice.
1: Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
2: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna

0: www.radiosentina.si. Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
2: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka NSI se je odzvala na obtožnico, zaradi katere morajo njen predsednik in dva člana pred sodnika. Jernej Vrtovec, Janez Žakl in Jožef Horvat so obtoženi zlorabe Knovsa, ki je na policiji nenapovedano preverjal, ali ta prisluškuje osebam blizu NSI, domnevno pletenim v podkupovanje na Darsu. Te tajne podatke naj bi jim na to sporočili. V stranki zatrjujejo, da je trojica postopala zakonito, kar bodo dokazali na sodišču. Vrtovec, predsednik stranke, je dodal, da gre za že stokrat prežvečene in izmišljene obtožbe. Vlada je medtem podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti vsaj 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Elon Musk pa je postal prvi bilijonar na svetu. Včeraj so namreč na newyorški borzi začele javno kotirati delnice njegovega vesoljskega podjetja SpaceX. Začetna cena za eno od 555 milijonov delnic je bila $135, kmalu pa je poskočila za 23%. S tem se je vrednost Muskovega premoženja povzpela prek 1000 milijard dolarjev, kar je enako 3% ameriškega BDP-ja. S tem je verjetno postal najbogatejši človek v zgodovini.

Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane je zastoj. Zastoj je tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Drugih informacij trenutno ni. Če vi karkoli opazite, 0800 055.

0: In še aktualne temperature, 25 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota tudi 25, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo čez dan, v ponedeljek pa pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi tega tedna naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe. Na devetem mestu je danes Ale Farben, ki je bil samo teden dni na drugem. Baby Goodbye je morda vseeno prepozen za skok na vrh. Enemu najuspešnejših nemških glasbenikov trenutno, Michael Schulte, je uspel preboj med deseterico 5AM, danes začenja najboljših 10 na 10. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Z dvojke na devetko Baby Goodbye in Alle Farben. Nazaj med najboljšimi desetimi pa je Bruno Mars. Tisti prvi vzpon na hitro v treh tednih z nule pa skoraj do vrha je bil očitno prehiter. Vse namreč rabi svoj čas, tudi toti hudi hiti in tudi I Just Might, ki je danes na 8. mestu. Še en toti kandidat pride zdaj. Calvin Harris dobro ve, da je pred nami čas poletnih festivalov, dolgih zabav, beach klubih na najlepših plažah sveta. Zato je k sodelovanju povabil irsko DJ-ko Jazzy in postregla sta z novim hitom Satisfy, ki ima točno vse to, kar pričakujemo od poletnega totega hita. Calvin Harris in Jazzy, Satisfy.

0: Bruno Mars je z nami na 8. mestu. Od lanskega oktobra pa so z nami Huntrix na lestvici totih 30. Kljub dolgemu stažu je toti hudi hit Golden, ki se lahko pohvali tudi z enim najboljših airplayov na totem radiju, bil na vrhu samo dvakrat po teden dni. S tem tednom pada še dve mesti z 4. na 6. Dve mesti niže je sicer danes tudi Ray, ki je bila na vrhu 4 tedne z Where is my husband. Danes za Ray 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Po dolgih tednih torej padec iz najboljše peterice za Huntrix in Golden. Naslednji number one hit smo našli na Jamajki. Shaggy je leta 2001 vzel malo samplo iz hita The Joker od Steve Miller Banda, malo jih je vzel iz uspešnice Angel of the Morning iz leta 1967, vse skupaj naredil nekoliko bolj moderno za tisti čas in uspelo mu je. Angel je junija leta 2001 bil na vrhu uradnih lestvic v 12 državah, vključno z Nemčijo, Avstralijo, pa tudi Irsko, Veliko Britanijo in ZDA. Spomnimo se legendarnega hita Angel točno 25 let pozneje.
1: Totih 30.

0: Tutti Radio Maribor. Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
1: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
2: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
3: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
2: Naš Maribor.
3: Mesto na dlani.
4: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
5: Ja, reči.
4: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
5: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
2: Preveri na zelisca-cvetka.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zastoj in tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Drugih posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 25 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 25. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo, v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
8: Še piko na i moramo dati naši lestvici do tih 30 v tem tednu. Tini in Andrej imava zdaj za vas še zadnjega totega kandidata. To so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, bi rekli, kot če bi dali Tame Impalo in pa Daft Punk v mikser in dobro zmešali. No, poslušajmo, tu so Almost Monday in No More Regrets.
9: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Almost Monday so zadnji toti kandidati za danes. Bibi Rexa ima trenutno enega najbolj divjih in priljubljenih toti hitov na totem radiju. To se absolutno pozna tudi na lestvici, saj je skočila za 4 mesta z 8. na 4. 2 mesti višje je tudi Holly Humberstone. To Love Somebody odlično predstavlja njen aktualni album Cruel World. Je nežen, pa vseeno turbulenten in euforičen. 5. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bibi Rexa in Faithless s totim hudim hitom New Religion na četrtem mestu. Zdaj pa še zadnji number one hit. Leta 2007 na današnji dan je na vrhu nemške lestvice bil toti hit No No Never, s katerim je nemški kvintet iz Hamburga Texas Lightning tistega leta državo predstavljal na Eurosongu v Atenah. Tam so dosegli samo 14. mesto. Na lestvicah v nemško govorečih deželah pa so še nekaj tedno ostali na vrhu z nalezljivo country uspešnico No No Never.
1: Totih 30.

Texas Lightning in eurovizijski hit No No Never iz leta 2007. Alex Warrenu je danes uspelo. Uspelo, da je Huntrick se vrgel z drugega mesta in se tako še za eno mesto približal vrhu lestvice. Med najboljšimi tremi pa sta prvič čuli Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight se je dvignil iz šestega na odlično tretje mesto. Dotik 30.

0: totih 30. Lojtra dobre glasbe. Tik pod vrhom prve junijske lestvice totih 30 smo. Spomnimo se zdaj še enkrat najboljših totih hitov od desetke navzgor. Na desetem mestu danes Mihael Šulte s 5 AM. Precejšen padec za DJ Ale Farben in Baby Goodbye iz drugega na deveto mesto. Na osemki ta teden Bruno Mars I Just Might. Ray je na sedmem mestu z Where Is My Husband. Huntrix Golden na šestem mestu. Na petki Holly Humberstone To Love Somebody. Bibi Rexha & Faithless na četrtem mestu z New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta uspelo jima je priti med najboljše tri na tretje mesto, torej Save Me Tonight. Na drugem mestu smo pravkar slišali Alexa Warrena in Fever Dream. Še peti zaporedni teden pa lahko na koncu čestitamo Taylor Swift za zmago. Opel Light je na vrhu, čeprav sta drugo in tretje mesto že izjemno močni ta teden, ampak Taylor ostaja kraljica še teden dni. Prvo mesto lestvice totih 30, Taylor Swift in Opel Light. Pa lepo zdrav do prihodnič.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
7: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
6: Naš Maribor.
7: Mesto na dlani.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajno.

0: A.E.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Specializirano državno tožilstvo se je pritožilo na izločitev dokazov v primeru umora Zlatka Zovka. Ljubljansko okrožno sodišče je namreč v sredo izločilo dokaze, ki so jih preiskovalci pridobili s prikritim zbiranjem, saj da so izbrali nezakonito. Gre za postopek zoper peterico obtoženo likvidacije Zlatka Zovka, ki je bil skesana priča v preiskavi kavaškega klana. Novembra 2024 so ga ustrelili v avtomobilu na Brdu pri Ljubljani. ZDA in Venezuela pa sta v skupni operaciji ubile vodjo tolpe Trende Ragua. Tolpa je znana predvsem po trgovini z ljudmi in nadzorom migrantskih poti po Južni Ameriki. Njenega vodjo, Nika Guerrero, so likvidirali začetek tega tedna, je sporočil ameriški minister za vojno Pete Hegseth. ZDA sicer trdijo, da se je tolpa pri aktivnostih usklajevala z zdaj odstranjenim venezuelskim predsednikom Nikolasom Madurom. Hrvaško ministrstvo za demografijo pa je objavilo pregled enkratnih pomoči, ki jih občine podelijo družinam ob rojstvu otroka. Nekatere so zelo radodarne, občina Sali na Dugem otoku denimo za prvorojenca čestita skoraj 8000 evri nagrade, sledita pa Ražanac pri Zadru 7 in Kolan na Pagu s 3000 evri. Znesek enkratne pomoči se sicer v občinah različno poveča z vsakim naslednjim otrokom. Največ na Viru, otoku ob Zadru, kjer družina za petega in vsakega naslednjega otroka prejme kar 26 tisočakov.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Poglejmo na ceste. Na Štajerske avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora je območje zastojev. Tam se vam pot podaljša za približno 7 minut. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055.
8: Nepremicnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, v Urberg tudi 26, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo, v ponedeljek pretežno oblačno in deževno vreme in največ 22 stopinj.

0: 14:14 je vsako soboto popoldne je ponovitev zgodb totega reporterja Milana od celega tedna. Ta je od ponedeljka.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Danes predstavljamo še eno uspešno poslovno zgodbo v nastajanju. In sicer ne vem, če že poznate, če ne boste zagotovo po današnjem prispevku, novo na tržišču, kar lahko dobimo domač proizvod, domač razvoj, in sicer robotske kosilnice Lobenwein. In ob meni je gospod Lobenwein, pa najboljše, da tudi sam pove več o svojem proizvodu. Dober dan, gospod Lobenwein.
1: Ja, dober dan.
0: Lepo, da ste si vzeli čas. Zdaj, robotska kosilnica sama po sebi, moram reči, ni ravno revolucionaren proizvod, ker vi pravite, da imate revolucionaren produkt, pa tudi to, da je kamera gor, marsikatera že ima, recimo tudi jaz doma imam s kamero.
1: Dobro, daj začnemo mi pri začetku, ker prvo se pač vpraša gospod Lobenwein, kaj, odkot ideja oziroma odkot energija, da ste se pač podali na to pot. Danes vemo, da velika podjetja te požerajo. Zakaj je vaša kosilnica posebna, recimo, ne?
0: Ja, kar sem tudi na nek način vprašal. Tako da ja, prosim, povejte, ja.
1: Ja, tradicija družine Lobenwein sega pač že kar nazaj, ne?
0: Torej, domnevam, da je povezana s košnjo.
1: Ne, ni s košnjo, ampak to, da so se nam babe skurvale, ne. Dedek, pradedek, pa še tak nazaj. In sem jaz rekel, nekaj na tem področju treba narediti.
0: Ne, o kosilnici se pogovarjamo.
1: Ja, imam dva modela, OK1, OK2. OK1 model je taki, ki ga imate vi v bistvu doma s kamero, samo da se moja kamera za 360 vrti. In ko gre od hiše bek, ko kosi, je treba pač kosilnico treba za 20-30 stopinje obrniti, pol se kamera čist levo obrne, da vidiš, kaj se v hiši pa okrog hiše dogaja. Pač tu pri dnevni sobi, ko imaš veliko stekleno površino, pač bolj kosiš, ne, tu če je pokošeno, ne. OK2 pa ni treba kosilnica obračati, ker ima sprej pa zadi 360 kamero. In potem ti z lahkoto, ko je žena doma, pač to nadzoruješ. Zdaj, če poštar pripelje domov bilo kaki paket, res ni potrebe, da je več kot pol ure not, ne. In pol pač pokličeš čisto, če kaj poštar, k nam prišel. Ja, res ja. Ja, pa kaj ga je kar zgrabo, zdaj, da pol ure že not, ne. Ker to recimo ti ne veš, ne, da se tebi to dogaja, ne. OK1, OK2 pa ti to omogoča. Ta pomembno pri tem nakupu je, da ne izdaš ženi. Mislim, da ne takoj zakajš, ampak kaj se gledaj to kosilnico, ko snema spredi zadi, pa to, ker te nisi nič naredil. Te si lahko kupiš na vladnega Kitajca, ne pa Lobenwein, enko ali pa dvojko, da to ostane skrito, ko te vpraša, kaj je to, rečeš, to so senzori, da se kosilnica ne zaliti, pa otroku obvezno ne povejati, ker froci bojo za 3 kepice sladoleda, izdajalci prve klase. Froc te bo za 5 let naprej pa nazaj moraš vedeti, če je dost babo doma to ga pregovoriti. Ker to je 1, 2, 3, gledaj, moga fotra so froci zakljali, ne.
0: Je tebe niste vi sin svojega?
1: Ne, brat ga je, jaz ne. No, v glavnem, pač zato je, so te kosilnice posebne, no.
0: Pa morda kak načrti za prihodnost še?
1: Ja, imamo UH1, UH2, kjer pač s pomočjo nameščenih mikrofonov, kosilnica, tam primarno je, da pač snema audio. Vse kosi tudi malo, ampak tam noži niso zaglih. Peštravo, ti može vedeti, kaj si za hrbtom dogaja, ne?
0: Ja, dobro, gospod Lobenwein, torej OK1 in OK2 modela sta že na voljo.
1: OK1, OK2.
0: Bog malo, ja, veliko sreče želim pri vašem poslovnem načrtu. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
12: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
11: Naš Maribor.
12: Mesto na dlani.
0: Kaj je? Kjer od svetko naj pokliče? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
11: Preverite na zelisca-cvetka.si.
7: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora je zastoj. Drugi posebnosti ni trenutno, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-10-55. In še aktualne temperature, 25 stopinj imamo v Mariboru, Fokovci tudi 25. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bom v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
15: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe na terenu, ta trenutek sem v tepanju, kajti v ponedeljek so ponovno zaprli polovico avtoceste zaradi rekonstrukcije vozišča in ob tem, da so seveda velike gneče pred Ljubljano pa na primorski avtocesti zdaj ponovno med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Mnogi se sicer odločajo kot alternativo zdaj tudi za vlak, ampak vprašanje je, koliko je to ekonomično v smislu časa, pa ker ljudje stojijo, bom tu kar potrkal na okno enemu od voznikov.
1: Ja, prosim.
0: Ja, zdravo, čakamo, ne?
1: Ja, čakamo, ja. Pa še bomo, ne?
0: Dnevno se tu vozite.
1: Ja, dnevno delam v Ljubljani, žal. Bistvo je taka situacija, da sem že o tem razmišljal, da bi službo pustil, ampak imam kredit za bajto. Če bajto v Mariboru prodam, pa si lahko 21 kvadratov v Ljubljani kupim. Tako da pač čakamo, ja. Pa tudi bomo, ker zdaj obnavljajo to, ker je staro, pol bojo ono, čakamo, vlak vozi tako dolgo, da si dvakrat vmes lačen, avtobus tak tu gre, avionov ni, tak da čakamo.
0: To me zanima, recimo, kak si krajšate čas, ker zelo umirjeni delujete, ne?
1: Ja, no, mislim, danes sem, ne? Sem tudi znorel, skočil sam sebi na haubo, pa priplačeval po pravilo. Mislil sem se protestno sleč, pa zaradi prekomerne teže to neki prizor ne bi bil. Dan sem pa miren, ne? Mislim, začel sem pisati knjigo, pa nikak, mislim, ni mi všeč, prvo poglavje napišem, pa pol vržem stran. Poezije imam do 3/4 fertik, pa tudi ni, mislim, pesem je ena dobra, bolj pa so se mi zdi, da so vse iste. Ker pa imam vse, čakanje, imam vedno not, kako celo življenje čakamo, ne, te pa se ponavljam. Zdaj razmišljam, ekonomist sem sicer, da bi prešal to na filozofijo, ne, da bi sem že kar nekaj stvari prebral, pa mislim, da bi skako osemko tudi faks končal.
0: Bistvo pohvalno, da vi izkoristite ta čas, ko...
1: Ja, pač bogatim svoje znanje, zdaj... Da bi ga izkoristil prav, bi mogel nekaj ekonomičnega delati, ne, ker sem ekonomist po profesiji, ne, dobro, zdaj, da ne tajim, ne, tudi pač vse trende poznam na vseh omrežjih, normalno to, lahko se sinom menim, ako pridem ob 9 domov zvečer, ker nazaj je tudi gužva. Moram reči tudi, da sem nekaj zaslužil. To, kaj stojimo, pa klima laufa, pa vseeno gorivo trošiš.
0: Ja, kak pa?
1: Kilometrine za to, kaj stojiš, ne dobiš. OnlyFans si naredil profil? Ja, vem, ja, ne rabite reči.
0: Ja, ne, sej.
1: Ne, imam glih telesa, pa vseh atributov za prodajo. No, imam nekaj atributov, samo telesa, pa ne za prodajo. Ampak verjeli ali ne, glih danes sem gledal 608 evrov sem zaslužil. 90% so mi moški nakazali, 3 slike imam, pa en video. Zgleda, da je trend to, da debeluh laveri, mislim, je nekaj na tem, ne? Tako da dva sta mi celo napisala, če bi imel 20 kil več, da je bil idealen, pa da bi to že v tisočih evrih se merlo. Sem o tem razmišljal, samo z 20 kilami več, ne vem, če bi lahko preživel to čakanje, ne?
0: Ja, dobro, upam, da se ne bo to ponavljalo tako dolgo in da bo to pač se vsaj malo ali pa delno sprostilo. Izkoristite pač čas, če čakate, v vsakem primeru pa vam želimo srečno pot, kamorkoli ste namenjeni. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 14 in 52 minut je, če bi si radi popestrili to sobotno popoldne ali pa celi vikend, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: V Lenartu še poteka Veveričkin otroški festival, danes vas čaka poleg napihljivih igral tudi bitka z vodnimi baloni. Med 17 in 20 danes bo za zabavo skrbel Dejan Dogajo z bendom, ob 21 pa se drugi dan festivala zaključuje. Nova priložnost, da obiščete festival, je ponovno jutri. Ob 13. vas čaka lutkovna predstava Eci Peci, ob 14. spet pena party in bitka z vodnimi baloni. Med 15.30 in 18.30 bodo za zabavo skrbeli čuki in tako bo festival se zaključil ob 20. uri zvečer. Danes s pričetkom ob 12. pa bo v skateparku v Mariboru hip-hop festival Rap and Ramp. Gre za celodnevni dogodek, ki bo sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona in skate tekmovanja. Del spremljevalnega programa bosta delavnica zinov in predstavitev longboardov. Danes s pričetkom ob 13. bo na gradu Rače potekal že tradicionalni 18. dobrodelni lisjakov kotel. 30 ekip bo ob 13. prižgalo gorilnike, kuhale se bodo jedi na žlico, od 17. naprej pa za zabavo skrbi tudi ansambel Vikend. Tako Kristjan Kselman in Istok Rojko iz društva Toti lisjak Rače.
2: Tako od 17. ure je z nami ansambel Vikend. Seveda dobrodošli tudi na veselice po 18. uri.
3: Zraven ansambla Vikend moram podariti še, da se bodo dodovali na tem našem kotlu tudi druge zadeve, ne, ki bojo predvsem namenjene tudi najmlajšim obiskovalcem, otrokom, se prej imeli bomo napihljiva igrala, imeli bomo kokice, imeli bomo poslikava obrazov, ne, in tudi imeli bomo eno skupino virtuozov, ne, ki bojo v bistvu delali najmlajšim tudi tatuje.
4: Imamo tudi bogat srečelov.
1: Na glavnem trgu na Ptuju pa bo danes ob 20.30 v sklopu festivala Arsana koncert Jana Plestenjaka. Vabljen je tudi na Pohorsko tržnico v Pivoli. Danes med 15. in 22. tam poteka Špricerfest. Predstavili se bodo lokalni vinarji, čakajo pa vas tudi kulinarične dobrote in glasbeni program. Do nedelje še traja srečanje železničarskih modelarjev Slovenije med 10. in 20. danes in jutri med 10. in 15. uro v društvu Toti DCA Tabor na Preradovičevi ulici. Vstop pa je prost. No, ta vikend pa tudi športni vikend Maribora. Tako Maja Bezjak iz Športa Maribor.
5: Dogajalo se bo spet veliko, mislim, da imamo več kot 25 izvajalcev, različnih športnih panog, od pohodništva, fitnessi bojo odprti, kolesarstvo, joga, pilates, borilne veščine, strelstvo, letalstvo, tak da res mislim, da lahko vsak najde kaj zase. Vabimo vse obiskovalce, da se udeležijo tega našega športnega vikenda, da preživijo aktivno ta dan in če ne drugače izkoristijo ta vikend, da športajo.
1: Želim vam čudovit vikend.
6: Tvoj mesto, tvoj radio.

0: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem radiju za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti radio v ponedeljek že od 17:30 naprej.
1: Toti radio Maribor.
2: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
3: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
2: Naš Maribor.
3: Mesto na dlani.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
12: Joj, znorel bom.
13: Ja pa kaj je spet?
12: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
13: Yeah. K specialistom naj si prenti še dry kanta v zvinkler.
14: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
15: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
13: In da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
16: Že 26 let
17: Hamburger Hill.
16: Že 26 let, ko smo lačni
17: Hamburger Hill.
16: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
17: Hamburger Hill.
16: In zmagovalec je
17: Hamburger Hill.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
8: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
13: Ja, reči.
8: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
13: Ja, če pa imamo cvetke pršilo proti klopom in komarjem.
10: Preveri na zelista-cvetka.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
3: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
18: 3 minute čez 15.
1: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti odločitve poslancev, da ne dopustijo referenduma o intervencijskem zakonu za razvoj. Sindikati so prepričani, da je referendum temeljna pravica za neposredno odločanje ljudi, njeno omejevanje pa, da je dopustno le v izjemnih primerih. Po njihovem združevanje sprememb več zakonov, ki omejuje pravice delavcev, ni med njimi. Njihovo pobudo za referendum o zakonu je sicer podpisalo dobri 47 tisoč volivcev. Rusi pa zopet merijo odzivni čas NATO-ve zračne obrambe. Švedska vojska je v petek v dveh ločenih incidentih prestregla dve ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem blizu švedskega zračnega prostora. Od začetka vojne v Ukrajini je že več držav ob Rusiji poročalo o udorih ruskih letal, v zadnjem času pa

Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Tam je približno 9 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.

In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 25 stopinj, Prepolje tudi 25. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo, v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.

0: 15 in 13 minut je vsako sobotno popoldne ponovitev zgodb od celega tedna. Ta je od srede.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: terenu, ta trenutek sem tukaj na Koroški, v bližino Rondoja pri Strmi, tam namreč pri enem domovanju, pri eni hiši, pri vsakem večjem nalivu pride do izliva komunalnih vod, pravzaprav na cestišče in zdaj tukaj so predstavniki Nigrada, ki so ponovno prišli na ogled in tukaj je tudi ena od stanovalk tukaj v tem poslopju. Dober dan!
1: Ja, dober dan, jaz dobre. Sem to tako, sem tudi klicala. Ja, zdaj prav gor gledam pa molim, da ne bilo kar kak fejs dežuje, tak pred bajto tu vum vdari, pa pol lahko direkt stopiš.
0: V fekalije, gospa.
1: Ja, tako ste lepo rekli, ja.
0: Z nami je tudi predstavnik Nigrada. Dobar dan, kako vi komentirate situacijo?
2: Ja, mi smo situacijo preverili. Žal ni, bom rekel po narekovaji, to naša krivda, ne? Ampak je problem od te hiše z večjimi stanovalci do priklopa na kanalizacijo, tako da je to v domeni oziroma je situacija taka, da morajo to sami rešiti. Ne?
0: In kaj natančno bi zdaj morali pravzaprav stanovalci?
2: Tako kot sem rekel, mi smo naše pregledali, to je vse BP, lahko pa rečem malo v šali, malo zares, da dobro, da ni breg gor tu, ne? Da je Strma dol.
0: No, ni primerno, da fekalije po Strmi nosi, to tudi ne, ne?
2: Vse na lent ne pride, je tak sproti požarejo. Kanali, ne? Drugi tu.
1: Kaj lahko, jaz sam nekaj vprašam, kdaj pa kaj ste vi točno naredili? Če jaz sploh ne vem, kaj ste
2: gospa,
1: vi...
2: Gospa, mi smo šli s kamero not.
1: Čutite, da benga ni bilo tu od vaših. Poznam vse stanovalce, to bi mi povedli. Sploh pa ne vem, kak bi vi tu not prišli, ne? Skos toto. To tak treba školko najprej dol vzeti, da lahko not greš.
2: Se mi ne hodimo, kamero not potisnemo.
1: No, ben ni nikam tišal. Kamere not, ne?
2: Od zunaj v kanal smo šli s kamero.
1: Kdaj ste to šli?
2: Dvakrat.
1: Pa čujte lepo vas, prosim, to je morate javiti prej.
2: Ja, zakaj bi javili?
1: Ja, kaj če jaz na WC-u sedim?
2: Ja, pa sedaj nismo šli tak daleč gor.
1: Čuješ, ne ti meni soti ne tak daleč gor, to imate vi tote duge palce, pa vete kaj, da se meni enkrat zdelo, kdaj točno ste vi bili?
2: Ne vem zdaj, gospod, kdaj točno.
1: Enkrat se mi zdelo, ko sem bila na WC-u, še rekla, Joža, čuj neki čudni občutek imam, veš tako, kot da te nekdo gleda.
2: Nismo šli po vaši napeljavi not.
1: Jo, sve ne, ker ko ste prišli do tja, tako hop, opala predalec, smo pa tam tote fore, jaz.
0: Dobro, jaz upam, da se bo rešilo in da se ne bo to več dogajalo. To je bila še ena zgodba, raziskoval se me tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko špilaš SimCity 2000 in je priporočeno po nekem času, da si zgradiš letališče zaradi povečanja dohodka, ne, komercialnega. Tam ti piše, da moreš.
2: Ja.
1: In z letališčem potem lahko ljudje potujejo, ne, še v drugih treh oziroma štirih sim mestih, ki so na zemljevidu, ne, na videznih. Ne. In potem narediš, ker si že bolj bogi, ne, vse ti nekaj gre v minus, zakaj, kam mora narediti. In potem se počasi začneš ven vlečiti, počasi, tako malo, začneš v plus služiti. In potem ti tam strmoglavi eno letalo in ti skuri pol mesta dol in nijaš nič.
2: In zapreš igrca.
1: In zapreš vse skup dol. Ja, dobro, te pa ja.
0: Ko se mi pa to zgodi?
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Dubioza kolektiv 26. junija na glavnem odru.
1: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival Minoslent.si.
1: Toti Radio Maribor.
0: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: Hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-10-55. In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Destrnik tudi 24. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane nevihte, do največ 27 stopinj bo, v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
9: Tvoje mesto, tvoj rad.
11: Same najboljše.
9: Od vedno.

0: sem ponovno na sledi zgodbe. Šolsko leto 2025-2026 je pri koncu in seveda je zdaj tu vedno vprašanje in tudi verjetno kakšne vroče debate na kakšni šoli, ali obdariti razrednika. Pri združenju ravnateljev pravijo, da je vsaka pozornost dobrodošla, da pa je prepovedano sprejemati večja darila. No, mene pa zanima, kako, kaj o tem razmišljajo občanke in občani Maribora, sem na ulicah našega mesta. Gospod in gospa, ravno hodita mimo. Dober dan, to ti Milan, zdravo.
1: Ja, servus.
2: Čuj, kaj bo ta hitro vidva?
1: Ja, povem, kaj imam.
2: Ja, no, ker čaka, oni za uporabno dovolenje.
1: 6 let smo brez uporabnega dovolenja, bo si že počakal.
2: Ja, pa se to je ravno problem, ker smo 6 let brez uporabnega dovolenja in selili na bodo.
0: Kaj nimate še uporabne?
1: A dobro, to je en
2: papir. Ja, pa sveda nima, če pa je naredil nadstrešek za 14 avtov. Letno kuhno ima večjo kot cela bajta skup.
1: Kaj je izdajalec? Kaj bi ti rada z Mercator v vrečko šla zdaj k mami v garconjero na pobrečju?
2: Ne vem, če imaš ti toliko pod palcem, da bi mene odpravil, veš? Ker tako lepo pritlično hiško.
1: Dobro, daj ne moti.
0: Pa za ta darila v bistvu ob koncu leta za učitelja oziroma
1: učiteljice. A jaz dam, glej, ker si zaslužijo. Fruci so danes naporni, veš kako je to v razredu in treba jim je, da, treba jih nagraditi, se nima zdaj plač nekih.
2: Kaj se te lažeš opet, se pa ne vsem dajaš. Onda samo onim učitlom, pri katerih je ta mali klecno, ne?
1: Kdo pa se te uči s ta malim, zakaj je klecno? Brihni je po meni, lem pa po tebi. Zato klecne. Kaj govoriš?
0: Ja, kaj pa, na primer...
1: A dobro, ni zdaj to membe vredno. Letos me je razkurilo, ker ima so šolca tup kot točak. Razumeš?
3: Ne, ve, to...
1: Daš mu neko nalogo z matematike, pa se začne jokat. Pa imaš 4 matematiko. Hvala, ker je njegov foter 20 kil teletine očitlo neso.
2: Pa dobro, pa kaj spet na pamet govori, se pa ne ve?
1: Pa kaj na pamet s hladilnikom so pejali domov, se mi njegov sosed pa ve od očitla. Moj pa ima matematiko 2. Kak 2? 3 najmanj moraš imeti. Pa smo pač od 10-ake dal, ne? 20 komado. Pa ima mali 4. Tak si zasluži, ker je brihni. Samo len. Po babi.
2: 20 bonov si mu dal! 20, pa to bo on šel v zapor, pa nas bojo zaprli, pa vzeli nam bojo bajto, pa polna srečka, pa vse skupa letno kuhno bo odpelali.
1: Dobro, daj ne paničari. Napak hoj det na morje, tam naj si da zravn. Pa se v pol metra celi dopust potapla na vpličaku tam 14 dni. Pa belo majico ima gor, da ga ne opeče, ne mari, veš. Ne veš, kaj so tudi pametni, ne?
0: Samo to je kaznivo, ne?
1: Jaz sem si dobro prebral. Delno kaznivo je. Itak združenje totih ravnatlov piše do 100 evrov, kar ni prav, ker na 42 dohodnina, meni zdi. Je tak?
0: Ja, ja, drži.
1: To je to že tak skregano zakonom. Zdaj, če mu pa 5-kratnik daš, zato ker imaš lenuha doma, pa glej. Če človek bo vzel, če je pes, me bo prijavil. Samo če je pes, že jaz imam pripravljeno zgodbo. Ker le imam medenina z boršnikov prsten, pa to, kak je skos jemo, pa to zdaj pa smo manj dal, ne. Vse veš, to te fore, ne. Pa dio služba, tako da tak nima kaj, ko da mu 3 da, dal pa mu je 4. Ker očitno mu je 20 tako več, ko pa pol te leta. Jaz smo tak mislil dojka, da, samo kaj če z biciklom, hoj v šolo. Zdaj veš, da zdaj ne moram biti slabše od onega limla.
2: In kaj zdaj si ti predstavlja, da boš mu celo življenje 10-ka dal?
1: Ne, tvoja mati tak ne bo večno, da bo ta tam v garsonjeri, vidva. Jaz pa sam. Zdaj tak zdaj še bazen nisem nared, ne.
2: Ja, kaj pa gradbeno?
1: Daj mi mirno.
0: Dobro, hvala lepa, lep dan želim. To je bila še ena zgodba, raziskal se me toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?

0: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio se dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas. Vročina nima šans. Od ponedeljka naprej samo na Totem radiju za vas. Klimatska naprava Gree Airy. Klimatska naprava, ki jo podarja Atlas Trading s točno določenim datumom montaže, ki ga garantira montaža in servis Klimatron. Poslušajte Toti radio v ponedeljek že od 17:30 naprej.
1: Toti radio Maribor.
2: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prendi še Dry Kanta z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
10: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
11: Radijska mreža, Toti radio.

0: ure 16.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda se opada z ameriško in iransko napovedjo včeraj, da sta na pragu mirovnega sporazuma. S povorko pa se danes v Ljubljani končuje festival Parada ponosa. Letošnja poteka pod geslom Demokracija v naših rokah. Po besedah organizatorjev je za vsako družbo, ki si pravi demokratična, ključno, kako tretira svoje manjšine. Sklepni dogodek se odvija v Parku Zvezda, povorka po ulicah prestolnice pa bo krenila ob 19. z Metelkove. Zaključek parade sledi na Kongresnem trgu z govorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Poglejmo na ceste. Na Štajerske avtocesti med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. Drugih posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 27 stopinj, a pa če 26. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo, v ponedeljek pretežno oblačno in deževno vreme in največ 22 stopinj. Ura, Jure Šeško sem v vaši družbi, upam, da imate lepo sobotno popoldne in da boste uživali ob totih hudih hitih.

0: runway. 16:14, Jure, vam želim lepo sobotno popoldne in če bi si radi ta vikend še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: V Lenartu še poteka Veveričkin otroški festival, danes vas čaka poleg napihljivih igral tudi bitka z vodnimi baloni. Med 17 in 20 danes bo za zabavo skrbel Dejan Dogajo z bendom, ob 21 pa se drugi dan festivala zaključuje. Nova priložnost, da obiščete festival, je ponovno jutri. Ob 13. vas čaka lutkovna predstava Eci Peci, ob 14. spet Pena Party in bitka z vodnimi baloni. Med 15.30 in 18.30 bodo za zabavo skrbeli Čuki in tako bo festival se zaključil ob 20. uri zvečer. Danes s pričetkom ob 12. pa bo v skateparku v Mariboru hip-hop festival Rap and Ramp. Gre za celodnevni dogodek, ki bo sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona in skate tekmovanja. Del spremljevalnega programa bosta delavnica zinov in predstavitev longboardov. Danes s pričetkom ob 13. bo na gradu Rače potekal že tradicionalni 18. dobrodelni lisjakov kotel. 30 ekip bo ob 13. prižgalo gorilnike, kuhale se bodo jedi na žlico, od 17. naprej pa za zabavo skrbi tudi ansambel Vikend. Tako Kristjan Kselman in Iztok Rojko iz društva Toti Lisjak. Krače.
2: Tako od 17. ure je z nami ansambel Vikend in seveda dobrodošli tudi na veselice po 18. uri.
3: Zraven ansambla Vikend moram podariti še, da se bojo dogajale na tem našem kotlu tudi druge zadeve, ne, ki bojo predvsem namenjene tudi najmlajšim obiskovalcem, otrokom, se prej imeli bomo napihljiva igrala, imeli bomo kokice, imeli bomo poslikava obrazov, ne, in tudi imeli bomo eno skupino virtuozov, ne, ki bojo v bistvu delali najmlajšim tudi tatuje.
4: Imamo tudi bogat srečelov.
1: Na glavnem trgu na Ptuju pa bo danes ob 20.30 v sklopu festivala Arsana koncert Jana Plestenjaka. Vabljeni tudi na pohorsko tržnico v Pivoli, danes med 15. in 22. tam poteka Špricerfest. Predstavili se bodo lokalni vinarji, čakajo pa vas tudi kulinarične dobrote in glasbeni program. Do nedelje še traja srečanje železničarskih modelarjev Slovenije med 10. in 20. danes in jutri med 10. in 15. uro v društvu Toti DCA Tabor na Preradovičevi ulici. Vstop pa je prost. No, ta vikend pa tudi športni vikend Maribora. Tako Maja Bezjak iz Športa Maribor.
5: Dogajalo se bo spet veliko, mislim, da imamo več kot 25 izvajalcev, različnih športnih panog, od pohodništva, fitnessi bojo odprti, kolesarstvo, joga, pilates, borilne veščine, strelstvo, letalstvo, tak da res mislim, da lahko vsak najde kaj zase. Vabimo vse obiskovalce, da se udeležijo tega našega športnega vikenda, da preživijo aktivno ta dan in če ne drugače izkoristijo ta vikend, da športajo.
1: Želim vam čudovit vikend.
0: Moje mesto.

0: 16 in 23 minut je in kaj se je zgodilo Medvarju?
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ko špilaš SimCity 2000 in je priporočeno po nekem času, da si zgradiš letališče zaradi povečanja dohodka, ne, komercialnega. Tam ti piše, da moreš.
3: Ja.
2: In z letališčem potem lahko ljudje potujejo, ne, še v drugih treh oziroma štirih sim mestih, ki so na zemljevidu, ne, na videznih. Ne. In potem narediš, ker si že bolj bogi, ne, vse ti nekaj gre v minus, zakaj, kam mora narediti. In potem se počasi začneš ven vlečiti, počasi, tako malo, začneš v plus služiti. In potem ti tam strmoglavi eno letalo in ti skuri pol mesta dol in nijaš nič.
3: In zapreš igrca.
2: In zapreš vse skup dol. Ja, dobro, te pa ja.
1: Ko se mi pa to zgodi?
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!
5: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
12: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je območje zastojev. To je zaenkrat vsem, če še vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155. In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 26 stopinj, a pa če tudi 26, jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo, v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.
15: Tvoje mesto.
16: Tvoj radio.
17: I said, are you gonna be my girl?
0: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: in ob petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. Seveda, če bi radi slišali, kakšno nam pišite v SMS-u na 051-220-220, no danes pa legendarni Milan na željo poslušalce Boštjana, ki je rekel, da bi slišal tistega o špic papriki, ko je bil Milan na Mariborski tržnici in govoril z enim največjih prodajalcev paprike v našem mestu. Uživajte!
1: Ja, da, zdravo, servus.
2: Zdravo, zdravo, kak je, gre?
1: Pa, bo nekak. Mislim, jamrajo tak vsi, samo zdaj prodamo pa glih tak, ne.
2: Tak, da bo vloženo, je to domače, kar imate, slovensko ali...
1: Ne, ni to, se viš, koliko imam te vreč, pa to zdaj... Lahko bi se ti lago, da je to od Horvata iz Dogoša, ampak makedonska paprika je, ki je tudi njihova boljša in... Pri nas tudi vreme ni tako za papriko, kot mora biti. Tako da ja, to papriko se še splača vlagati, to spečeš.
2: Lako nekaj zmotim, ja samo...
1: Ja, prosim.
2: Špic papriko imaš?
1: Nisi včeraj me, ti to vprašal?
2: Ne, testa je me zamenjali, ni spil. Imaš špic papriko?
1: Nimam špic paprike.
2: Špic, veš kaj, špic paprika?
1: Ja.
2: Kurtovska kapja, ona, na špic, špic
1: nimam papriko. Ni špic, ni kurtovske, nič nijam ta paprika, ko tu je. Za spet, za vlagat, za jest, to je to, kaj imam.
2: To imaš?
1: Ja.
2: Špic paprika
1: nije? Nimam, ti pravim špic paprike. To papriko še se splača vložiti na način, da jo popečeš malo česna, on se pa te ali pa pač, da se ker tak poje.
2: Ja se pričujem. Špic paprika je moč?
1: Prej si vprašal, nijam špic paprike.
2: Pa ne, ne to nisem jaz
1: bil. Sva si bil pred pol minute, si vprašal, če imam špic papriko. Kurtovsko kapijo.
2: Ja, 5 kg bi tamo.
1: Če nimam špic paprike.
2: Ja, kaj pa te govoriš o špic paprike?
1: Ti si vprašal, jaz nekaj, da nijam.
2: Torej, špic paprike nije?
1: Nimam špic paprike, ti pravim.
2: Ja, interesantno, ne, gospod, pa kar straja. Ne?
1: Ja, dobro, to pač, se vidite, določena sorta paprike, ki pač je bolj podolgovata. In...
2: Koliko pa se proda, v bistvu, tak na sezono radi vlagamo tu v našem mestu?
1: Pa ja, ljudje imajo raj papriko, tako da bom rekel, zdaj bi se lagal, če bi rekel, da ne.
2: Samo malo, lako. Ti nijaš špic paprike, ne?
1: Kot sem ti že dvakrat povedal, ja.
2: Pa niso ti vmes kaj pripeljali,
1: zdaj? Ne, ker nijam špic paprike.
2: Gre takoj, ne?
1: Ja, ne ker... vem, ker jaz nimam, gospod, špic paprike.
2: Pa računate kaj, da bo?
1: Ne, nimam, ne držim sploh.
2: Je pa boš dobo, kaj?
1: Nimam špic paprike, niti ne bom dobo. Dobro? Ti pa tu se makni, ker mi tu stranke...
2: Dobro, pardon, ja, torej, kot slišite, je paprika, malo manj špic paprike. Še eno zgodbo sem za vas raziskal, Toti Milan, od krivice do resnice. To je bil torej petkov legendarni Milan po željah. Če bi tudi vi radi slišali kakšnega, je pot zelo preprosta. Pišite SMS 051-220-220 ali na naša družbena omrežja.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
2: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!

0: Tudi vi, zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Kdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, letim jaz naročil.
5: Preverite na zelisca-cvetka.si.
6: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Francoska agencija za kibernetsko varnost je izraelsko tehnološko podjetje BlackCore obtožila vmešavanje v volitve več držav. Vladna agencija naj bi imela dokaze, da se je BlackCore umešal v volitve v Franciji, Angoli, v New Yorku in na Škotskem. Tam naj bi denimo prek več 100 lažnih profilov na družbenih omrežjih z več 1000 komentarji diskreditiral škotskega premijeja Johna Sweeneya in njegovo stranko. Agencija pa ni našla naročnikov teh napadov. Izraelska vlada je sporočila, da bo pregledala poročilo in se odločila, če bo sporožila preiskavo. Mladi službe ne vidijo več le kot vir zaslužka, temveč kot pomemben del svojega življenja. Sodeč po anketah se generacija, ki šele vstopa na trg dela, osredotoča predvsem na dobro ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Pri iskanju služb na prvo mesto ne postavljajo višine plače, ampak možnost napredovanja, varnost zaposlitve ter dobre odnose. Hibridno delo išče vsak četrti. Fleksibilen delovni čas ali ugodnosti jim ne pomenijo veliko, najbolj pa jih odvrača avtoritativen stil vodenja.

In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 26 stopinj, Ceršak tudi 26. Jutri bomo imeli pretežno oblačno vreme, popoldan so napovedane tudi nevihte, do največ 27 stopinj bo, v ponedeljek pretežno oblačno in deževno in največ 22 stopinj.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Gremo se igro zadnji SMS, ki ga lahko poveš. Zamita telefone.
2: Okay.
1: Zamita telefone.
2: Okay.
1: Ema si je dala telefon daleč stran. Si uspela?
3: Da me ne moti, ne letevam.
1: Vidite, ne? Ker to je zdaj presenečenje. Moj zadnji SMS je, ko sem bil v Mr. Petu pa kupoval hrano za mojega psa, kar spajtlalo me. Razen tega pa predtem še, ko si je moj starejši sin naročil prevoz, ob 8, prosim. Pač ta Uber Fram je pač aktiven bil. Jeger?
2: Jaz, isto kot ti, najprej z banka Neta SMS, ker sem bil v Šparu v Rušah kupil kosilo, včeraj smo imeli pleskavice, dobro, ne, oziroma take hamburgere domare narejene. Drugače pa tvoj SMS zadnji, ko si mi poslal eno vizitko, eno telefonsko številko.
1: Super, zelo spektakularno, Jeger.
2: Ja, reče pa še prej pa predsednik planinskega društva napisal OKLP.
1: To je bila tako tista Ace Ventura 2 scena iz začetka drugega dela filma, ko bi nekaj mogli priti, pa si rekel, da ne, pa je napisal samo kao ok.
2: Ja.
1: Zadaj pa čaga totalna, jej, ne bo igra. Ema?
3: Ok, jaz mam na zadnje sem mami napisala, da sem pač prišla na radio.
1: Danes jutraj?
3: Jo.
1: Resno.
3: Drugač pa, pač, če bi vprašali za Instagram, bi imela kaj.
1: Ne,
3: drugač
1: ne,
3: na SMS, ja, nič.
2: Vi ste že ta generacija.
0: Toto radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: mesto? Tvoj radio. Tutti radio. Tutti radio Maribor.
1: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
2: Ti pa pridi, Goalgetter Shop. Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
12: Ja, dovolite, tu vas čakajo slike.
11: Ja, kog?
12: Če smo Foto Ekspres.
13: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
14: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
16: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Jaz si žal ne morem pomagati, ampak vsakič, ko kje vidim, da piše Simply Red, se spomnim na pevca, ki ima baje kar fest botelko med nogami.
2: Res?
1: Ja.
2: Mike Hucknall, ali kaj je že?
1: Tak, ja, ali Mike, ali kaj je že, ja.
2: Ja, Hucknall,
1: ja. V glavnem, tudi eno plaketo enkrat prejel, to pač vedno povem, ker bi naj baje povalal, ne vem, 3000 plus od nekega društva.
2: Kako društvo?
1: Ja, ne vem, društvo za štetje gajban, ali kaj te zvem. Ne vem.
2: Dobro.
1: V glavnem, vedno, no, pa glede na to, da vsaj meni osebno ni glih najbolj lušen moški na svetu.
2: Uh-huh.
1: Kak, mislim.
2: Ja. V bendu je, pa govori se, da ima, ne, botelko, to je dovolj, se mi zdi.
1: Ja, no, ker pravijo včasih eni, da ni važno, ne, kak je veliko.
2: Ja. Ampak verjetno je tukaj tudi radovednost posredi, ne.
1: Mhm.
2: Samo toliko, da bi...
1: Ali je?
2: Da bi videli.
1: Je res? Okay. Aj, čaki, grem gledat.
2: Daj.
1: V glavnem, a, to je prvo, na kaj jaz pomislim.
2: Super.
1: No, vidiš.
2: In odkar si to povejo, jaz tudi.
1: In mogoče zdaj tudi vi.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na

Proti Radio Maribor. Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Jaz dovolite, tu vas čakajo slike.
4: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
15: Zakaj so pa unikatne?
14: Ker imajo wind-free tehnologijo.
15: A, hlajenje brez pihanja.
14: Tako je.
16: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
17: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
17: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
17: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
18: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
19: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Vrača se Berg doktor, či se res. Vidim, ima
2: noro.
1: Skri veselje. Ne, to moraš vedeti, to je to, ko je prišel, ne? Martin Gruber, to je.
3: On vse zna, on ima svojo ordinacijo na podeželju, samo ko on pride na kliniko oziroma v bolnico, tudi tam on da si halje gor, pa vse reše, tako.
2: Res?
1: Tako gledam malo te slike Jäger, da je Martin Gruber oranžen. Da bi bil oranžen.
3: Ja, da bi bil, ja.
1: Veste, si kar podobna, ne? S tem, da pač ti operiraš Lawrence, pa tam ne.
3: Tako, ja.
1: To pač, isto je hrib na nek način, ne?
3: Tako.
1: Pa nimaš pač starega Mercedesa, ker imaš novo Škodo. Ampak dobro, glej, ker moraš vedeti, ne, da toliko, koliko je Martin Gruber v resnici, zdravnik si tudi ti.
3: Čeprav eni tega ne vejo, ne?
1: Ja, res je.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem

0: Joj, znorel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: Yeah. Specialistom naj si printi še Dry Countout Winkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
4: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
6: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
5: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Radijska mreža, to ti radio. Same najboljše.

0: totem tednu na Totem Radiu.
1: Drage poslušalke, poslušalci in dragi Tomaž, po tem, kar bom zdaj povedal, boste morda mnogi dali vložene murke v zamrzovalnik.
2: Kumarce.
1: Ja, murke, ja. Kumarce, ne?
2: Ja, mislim, kumarce. Ja.
1: Vložene.
2: Ja. Ok.
1: Ok, namreč pojavi se nov trend, da se baje ful dobra začimba, in sicer tako, da jih zamrznejo, potem pa pač, ko pripravljaš jed, vzameš ven in naribaš gor po jedi.
2: Ja.
1: Ne, zaradi tega, ker so kisle, to je itak, pa veš, ko so vložene murke not vsega, vseh začimb, ne vem koliko, ne, različnih.
2: V glažo, ne?
1: Ja. Potem vse to kumarca vpije, tako da ima vse to v sebi in potem piše, recimo, ne vem, da se k hamburgerjem super podajo, sendvičem, ocvrta hrana, tudi jajce na okobaje, da si lahko gor naribaš malo panirano meso, krompirjeve jedi, slane pečenke, mislim, vse.
2: Zdaj študiram, če bi si, veš, vuni peko, pa bi si gor malo... Da malo onega kislega.
1: Probaj, zna biti
2: ali pa recimo, veš, če eni nima radi murk v francoski,
1: ja, da jih naribaš.
2: Da jim ti daš murke, samo naj vejo. Pa gledaj, kak je dobro, kak je dobro. Sva je dobro.
1: No, ja,
2: super, hvala lepa, fras.
1: Zmržene murke.
2: Tako.
1: Naribajte, pojedi jih.
2: Tako. Ali pa, ne.
1: Kaj?
2: Si vun eno po eno. Pol pa not.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hudi hiti.
1: Toti radio.
0: Toti radio Maribor.
2: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: Hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
2: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni!

varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. V tednu, ki je lahko na nek način praznik za vsakogar od nas, ker nekdo od vas, ki poslušate Totem radio, bo v petek ful praznoval, ker bo imel v žepu Jurija več. O čudoviti nagradni akciji z digitalnim zobozdravstvom VBO in tudi o geslu, ki ga boste v Totem popodnevu še enkrat slišali in ga morate slišati, o tem kaj več povemo po treh, sicer pa, ko smo že pri prazničnem tednu. Vse najboljše za rojstni dan, Matej.
2: Hvala lepa.
1: Videl sem, darilo je že prišlo, vinilke letijo.
2: Ja, ker si videl debela škatla, ne?
1: Nekaj dobrega si mora kupiti, po mojem.
2: Ja, in več le tega.
1: Bravo, tak se praznuje. Počutje dobro, kljub letom, sicer pa
2: ja, odlično.
1: Pri 32-ih še ja, moraš biti vredo. Ne?
2: Ja, točno veš. Tako si rekel, hvala. Na glas še enkrat povej.
1: Evo, zdaj pride ena za Mateja, pisana na kožo za njegov rojstni dan, Billie Eilish, Bad Guy.
0: V totem tednu na

0: mesto, tvoj radio. Tutti radio. Tutti radio Maribor.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
7: Ja, reči.
6: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
7: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
8: Preveri na zelisca-cvetka.si.
9: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo brendja na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
10: Radijska mreža Toti radio. Toti radio. Toti

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: Ni še prepozno, da se zamenja televizija, ker ti ne rabiš tudi ne, v principu imeti že na samem začetku. Fajn pa je, da imaš do izločilnih bojev. Ne? Ali pa dokler tvoji favoriti ne špilajo.
2: Takrat postane zanimivo.
1: Takrat je, no, zanimivo je vse skozi. Dajmo, ne? Za nas fene. Kateri televizor in kaj se priporoča za svetovno prvenstvo 2026, to si je za raziskovalno nalogo vzel naš cenjeni kolega Matej Regen. Matej!
3: Ja, dobro jutro, ekipa!
4: Dobro jutro!
1: Zdravo!
3: Ker vem, da boste svetovno nogometno prvenstvo, ki se začne že jutri, spremljali s kavča in ne s tribun, je čas za moje vprašanje. Je vaš televizor sploh pripravljen na prvenstvo?
1: Joj, ne govori.
3: Namreč, prvi pogoj je velik zaslon. Če je premali, boste offset opazili šele večernih poročilih, vmes pa se 17-krat skregali, zato vsaj 65 palcev ali 165 cm. Diagonale, da smo si na jasnem. Pomembni so tudi svetlost, kontrast in hitrost osveževanja slike. Fajn je, da izberete zaslon s frekvenco osveževanja 120 Hz. Če televizor ni dovolj zmogljiv, bo hiter igralec v protinapadu izgledal kot pohojena čiguma. Pri kontrastu slike pa so v rahli prednosti televizori zasloni LCD, še posebej tisti mini LED. In seveda ne pozabite na športni način, tam se igrišče res dobro vidi, predvsem pa dresi vaše najljubše ekipe, da ne bote nehote za napačno navijali in se veselili. In seveda dober vidni kot, ko bodo prijatelji v vaši dnevni sobi sedeli na najbolj čudnih mestih, da bodo tudi oni dobro videli tekmo, razen pri Jegru, on bo verjetno gledal sam s čipsom. In še zadnje pravilo, če ob zmagovitem golu ne slišite navijačev, kot da so zraven vas v dnevni sobi, je mogoče čas, da si omislite domači kino. Za prepiranje s sodnikom ali selektorjem pa je tehnika totalno nepomembna. Samo pazite, če bo slučajno tekma zvečer, da ta prepir ne preraste v medsosedskega, tako da tiho se derite. A ja, pa da ne pozabim, Španija bo prvak.
1: Vredo je. Joj, samo ja, bez začel še razmišljati, mogoče pa res. Jaz na eno drugo taktiko obral, sem vsem ostalim pobajti televizije kupo, da lahko imam mir.
4: Pametno, vidiš.
0: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala. Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
8: Ja, reči.
2: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
8: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelisca-cvetka.si.
2: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
5: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
10: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
12: Tvoj vostok.

0: Radio. Tutti Radio Maribor.
1: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
2: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Zuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
7: Ja, reči.
6: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
7: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
0: Preveri na zelisca-cvetka.si.
6: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Radijska mreža, Toti radio.

0: Proti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkle.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
5: Ja, reči.
2: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
5: Ja, če pa imamo cvetke peršilo proti klopom in komarjem.
3: Preveri na zelistca-cvetka.si.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio. Tvoje mesto?

0: Proti Radio Maribor.
1: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
2: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
2: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
11: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
11: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.